Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

girdėsi FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM Vilniuje. 101,5 FM dažniu. Easy.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

nemiegantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Lietuvos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat pasklausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Manavičius, pripulto kolega Tomas Bareika. Į antrąją pusę persirita 30-oji šių metų savaitė, šiandien yra jau ketvirtadienis, Liepos 23-oji. Kaip įprasta, pirmoje ryto espreso laidos dalyje naujausios tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugės su gamtos apsaugos politikos grupės vyriausiai specialiste Kristina Jankauskaitė aptarsime, kaip kovoti su invaziniais šliužais, mat invaziniai šliužai vis dažniau plinta pievose, soduose ir daržuose, o specialistų skaičiavimais viename kvadratinėme metre jų gali būti net iki 120. Tad dar viena aktuali vasarai tema 7:40. Dar be abejo, tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį ketvirtadienio rytą pradėti draugę su žinių radiju. Dabar pasmetas pirmosioms naujienoms, kurias rengiame pagal naujienų agentūros BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas apie tai diskutuos su švietimo bendruomenė. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti dar 2024 metų rugsėjį, bet buvo atidėtas iki šių metų mokslo metų pradžios. Praėjusią savaitę Seimas atšaukė šį reikalavimą, pritarus naujosioms pataisoms išliks dabar galiojanti pagrindinio išsilavinimo įgymo tvarka, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgys baigęs pagrindinio ugdymo programą bei pasitikrinęs pasiekimus. Lietuvos pramonininkų konfederacijos valdybos nariai su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitiks aptarti mokesčių, pramonės plėtros bei Lietuvos verslo konkurencingumo. Susitikimo išvakarėse konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sakė, kad bus aptariama, kaip Lietuva iki 2035 metų pagal BVP augimą aplenkti Suomiją. Savo ruoštų premjero atstovas Gedas Salyga teigia, kad pramonininkų konfederacijos vadovai susitikime pristatys strateginę viziją, kuria būtų užtikrintas ilgalaikis iki šalies ekonomikos augimas bei konkurencingumas tarptautinėje erdvėje. Susisiekimo ministras lankysis Klaipėdoje. Vizito metu Juras Taminskas atidarys naująjį smiltynės perkelos terminalą, taip pat dalyvaus jūrininkų pagerbimo ceremonijoje, aptars Neringos uostelių bei kelių plėtrą. Taip pat pranešama, kad vizito uostamiestyje metu ministras dalyvaus jūrininkų pagerbimo ceremonijoje prie smiltynėje esančio Albatroso paminklo. Renginio metu iškeliausiems jūrinės bendruomenės atstovams bus įteikti Lietuvos jūrų transporto darbuotojų garbės ženklai bei susisiekimo ministro padėkos. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda vykdant Gėluvos vieduko kapitalinio remonto darbus numatomi laikini eismo ribojimai. Apie tai pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad dienos metu eismas Klaipėdos kryptimi bus trumpam iki 10 minučių stabdomas apie 10-11 valandą bei 15 valandomis. Taip pat analogiški trumpalaikiai eismo stabdymai Kauno kryptimi numatyti penktadienį maždaug tuo pačiu metu. Bendrovė nurodo, kad tikslus eismo ribojimų laikas gali nežymiai keistis priklausomai nuo darbų eigos. Ukrainos kariai ir civiliai sakė, kad palankiai vertina Michailo Drapato paskyrimą naujuoju kariuomenės vadu penktaisiais Rusijos invazijos metais ir vis dar tikisi populiaraus gynybos ministro sugrįžimo. Praėjusią savaitę netikėtai pakeitusi reformatorių ministrą Michailą Feodorovą, keli tūkstančiai žmonių išėjo į gatves reikalaudami gražinti į postą bei nušalinti kariuomenės vado Aleksandrą Sirskį. Vykstant didžiausiams su karu susijusiems protestams nuo Rusijos invazijos pradžios 2022-aisiais prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido Sirskį bei pakeitė jį Drapatu. Miško gaisras netoli Madrido sunaikino 32 tūkstančių hektarų plotą. Jis laikomas vienu didžiausių pastarojo metų Ispanijos istorijoje. Apsilankęs gaisrų teritorijoje šalies premjeras Pedras Sančesas paragino sudaryti valstybinį paktą prieš klimato krizę. Kartu ugnegesiai teigė esantys nusiteikę optimistiškai, kad iš šiaurės rytus nuo Madrido įsiplieskusį gaisrą ateinančiomis dienomis pavyks suvaldyti.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, taip pat galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
3: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis oficialus robotų karų renginys, tapę šio sporto pradžia, įvyko dar 1994 metais San Franciske, Fort Mason Center erdvėje. Renginio sumanytojas Markas Torpas, įkvėptas nesėkmingo bandymo sukurti nuotolinio valdymo dulkių siurblį, subūrė 16 entuziastų komandų, kurios savo kūrinius išbandė trijose svorio kategorijose – lengvojo, vidutinio bei sunkiojo. Kovos vyko paprastoje arenoje, kurią nuo maždaug 1200 žiūrovų skyrė tik menkos užtvaros, o robotai varžėsi ne tik tiesioginėse dvikovose, bet ir masinėse grumtynėse. Nors pirmieji čempionai, tokie kaip sunkiojo svorio nugalėtojas Ram Fire 100, techniškai buvo paprastesni nei dabartiniai monstrai, šis renginys sukėlė didžiulį žiniasklaidos susidomėjimą bei padėjo pamatus vėliau visame pasaulyje išpopuliarėjusioms televizijos laidoms.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kitaip nei lėktuvas, sparnuotasis kostiumas nesukuria pakankamos keliamos jėgos, kad pakiltų. Kita vertus, tai manoma pasitelkus elektrinius variklius. Štai koncernas BMW sukūrė pirmąjį pasaulyje elektrifikuotą sparnuotąjį kostiumą, kurį 2020 metais išbandė kaskadininkas Piteris Salzmanas. Su dviem ant krūtinės pritvirtintomis elektrinėmis turbinomis Salzmanas įsibėgėjo iki 300 km per valandą. Su įprastu kostiumu žmogus pasiekė tik 100 km per valandą greitį. Salzmanas kontroliavo pirštais valdomą sklendę, o nenumatytų atveju turėjo galimybę išjungti sistemą avariniu jungikliu ir ją nusimesti. Panašią idėją gyvendino ir parašiutų bendrovė Sky Vibration. Jis sukūrė projektą E-Wings, sparnuotąjį kostiumą su dviem akumuliatoriais bei keturiomis turbinomis, kurių kiekviena generuoja iki 14 kg traukos jėgą ir gali pasiekti 280 km per valandą greitį.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nuolat susidurdamas su baimės objektu žmogus gali ilgainiui imti suprasti, kad jis nedaro nieko bloga. Visgi biologinė baimės reakcija vis tiek atsiranda, o smegenys ją suvokia kaip neigiamą pojūtį. Šios reakcijos galima išvengti tokias akistatas stiprinant laipsniškai. Pavyzdžiui, arachnofobas turėtų pradėti nuo vorų nuotraukų, paskui pereiti prie nedidelių tikrų voriukų, paimti į rankas dirbtinį vorą, tada apžiūrėti didesnį gyvą vorą, paimti į rankas mažą vorą ir taip toliau. Šis procesas dar vadinamas sistemingu jautrumo mažinimu.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiom žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Jemeno husių sukilėliai pareiškė smogę dviem Saudo Arabijos naftos tanklaiviams Raudonojoje jūroje. Šis išpuolis gali atverti naują frontą regioną apėmusiame JAF ir Irano kare. Toks pareiškimas nuskambėjo po to, kai Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Irano karinius taikinius. Tai buvo jau 12 naktis iš eilės, kai valstijos puola Iraną. Valstybinės Saudo Arabijos naujienų agentūros cituojamas šaltinis teigė, kad vietiniai bendrovei priklausantis laivas buvo užpultas plaukiantis Raudonąją jūrą. Todėl laivo priekyje kilo gaisras, tačiau visi įgulos nariai yra saugūs. Eskalacija Raudonojoje jūroje prasidėjo po husių grasinimo blokuoti Saudo Arabijos uostus. Tuo tarpu JAV kariuomenė pranešė, kad vėl vykdo naktinius smūgius prieš Iraną, abiem pusėms vis dažniau grasinant taikytis į civilinę infrastruktūrą. Prezidentas Donaldas Trumpas kiek anksčiau įspėjo, kad valstijos sugriaus po vieną tiltą arba elektrinę kiekvieną kartą, kai Iranas apšaudys laivą sąsiauryje. Tuo tarpu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis pareiškė, kad jo šalis laikysis gynybinės doktrinos akis už akį. Rusijos išpolių prieš laivus Juodojoje jūroje Ukraina paprašė kitą savaitę sušaukti skubų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį. Tai pranešė laikinai einantis Ukrainos užsienio reikalų ministro pareigas Andrijus Sibicha. Pasak jo, neseniai Juodojoje jūroje buvo užpulti mažiausiai 3 civiliniai krovininiai laivai, taip pat kelios dešimtys įgulos narių žuvo arba buvo sužeisti. Europos oro linijų bendrovė Ryanair palankiai vertino Airijos aukščiausiojo teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas eDream skundas dėl Airijos teismų jurisdikcijos. Šis sprendimas leidžia tęsti Ryanair bylą, kuria siekiama sustabdyti eDream vykdomą automatizuotą duomenų rinkimą iš oro linijų svetainės ir permokų taikymą klientams. Tokiu veiksmu imtasi po to, kai Ryanair nustatė, kad eDream be leidimo naudojasi šią sistemą, siekdama perparduoti Ryanair skrydžius išpūstomis kainomis. Sugrįžkime į Lietuvą. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimu atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas apie tai diskutuos su švietimo bendruomenė. Dar 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų veikti bent ketvirtu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 rugsėjį, bet buvo atidėtas iki šių metų. Praėjusią savaitę Seimas atšaukė šį reikalavimą. Pritarus naujoms pataisoms išliks dabar galiojanti pagrindinio išsilavinimo įgyjimo tvarka, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgis, baigęs pagrindinio ugdymo programą bei pasitikrinęs pasiekimus. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį bus stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki Rugpjūčio 1 dienos. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų bei 13 kolegijų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos valdybos nariai su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitiks aptarti mokesčių pramonės plėtros Lietuvos verslo konkurencingumo. Susitikimo išvakarėse konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sakė, kad bus aptariama, kaip Lietuva iki 2035 metų pagal BVP augimą aplenkti Suomiją. Savo ruoštų premjero atstovas Gedas Lyga teigė, kad pramonininkų konfederacijos vadovai susitikime pristatys strateginę viziją, kuria būtų užtikrintas ilgalaikį šalies ekonomikos augimas bei konkurencingumas tarptautinėje erdvėje. Susisiekimo ministras lankysis Klaipėdoje. Vizito metu Juras Staminskas atidarys naująjį smiltynės perkėlos terminalą, taip pat dalyvaus jūrininkų pagerbimo ceremonijoje, be kito ko aptars Neringos uostelių bei kelių plėtrą. Taip pat pranešama, kad vizito uostamiestyje metu ministras dalyvaus jūrininkų pagerbimo ceremonijoje prie smiltynėje esančio Albatroso paminklo. Renginio metu iškiliausiems jūrinės bendruomenės atstovams bus įteikti Lietuvos jūrų transporto darbuotojų garbė ženklai bei susisiekimo ministro padėkos.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, taip pat galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
5: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai ėmėsi ieškoti dingusios archyvinės filmuotos medžiagos iš dviejų pirmųjų konkursų. Europos transliuotojų sąjunga pranešė, kad neturi visų 1956 metų Lugane, Šveicarijoje bei 1964 metais Kopenhagoje, Danijoje vykusio konkurso įrašų. Organizacija teigia, kad dingusi medžiaga gali būti laikoma privačiose kolekcijose, retai tyrinėjimuose transliuotojų archyvuose, senose kino juostų rytėse ar net pamiršta gerbėjų ar jų palikuonių palėpėse. Šveicarijos transliuotojų asociacijos archyvuose yra išlikęs tik 1956 metų konkurso nugalėtojos Šveicarijos Lis Eižija įrašas. Tuo tarpu Suomijos transliuotojas Ile savo archyvuose rado 16-metės nugalėtojos iš Italijos Džigliokos Činketė įrašą iš 64 metų Kopenhagoje vykusio konkurso. Išskyrus 2020 metus, kai renginys buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos, konkursas buvo rengiamas kasmet ir dabar laikomas didžiausiu pasaulyje gyvos muzikos šou.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienas iš 2 milijonų žmonių serga progresuojančia osifikuojančia fibrodisplazija. Tai liga, dėl kurios raumenys ir jungiamieji audiniai, pavyzdžiui, sausgyslės ir raiščiai, virsta kaulais. Jie lemia genų mutacijos, dėl kurių raumenų audinėje esantys receptoriai vadinami morfogeniniais baltymais ir atsakingi už kaulų bei raumenų augimą, atlikę savo funkciją neįsijungia. Kitaip nei daugelis kitų retų ligų, progresuojanti osifikuojanti fibrodisplazija nebūtinai yra paveldima. Ją sukelianti genetinė mutacija gali atsirasti savaime. Dažnai apvaisinimo procese, bet ją taip pat gali sukelti tokie veiksniai kaip rūkimas ir kai kurių cheminių medžiagų poveikis. Šiuo metu liga vis dar yra nepagydoma, o tam tikri metodai taikomi tik ligos simptomams sušvelninti.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
2: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pietų Korėja tapo pirmąją šalimi, kurioje visiškai įsigaliojo plataus masto įstatymas, reguliuojantis dirbtinį intelektą, įskaitant konkrečias nuostatas dėl sintetinės vaizdakaitos. Įstatymas reikalauja, kad bendrovės iš anksto įspėtų vartotojus, kai paslaugose ar produktuose naudojamas generatyvinis dirbtinis intelektas. Jame taip pat nurodoma, kad jos privalo aiškiai pažymėti turinį, įskaitant vaizdus sukurtus sintetinę vaizdakaitą, kurio neįmanoma lengvai atskirti nuo tikrovės be kitų reikalavimų. O už pažeidimus gresia bauda, siekianti iki daugiau nei 17,5 tūkstančio eurų.
2: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. JAF atstovų rūmai nedidelę balsų daugumą pritarė metiniam gynybos politikos įstatymo projektui, kuriuo Pentagonui numatoma skirti rekordinį daugiau nei trilijono dolerių finansavimą. Šis sprendimas priimtas tęsiantis didelių nesutarimų keliančiam karui Irane. Įstatymo projekte numatyta, kad nuo 5-7% finansavimo sudarys atlyginimas kariams. Jemeno husių sukilėliai pareiškė smogę dviem Saudo Arabijos naftos tanklaiviams Raudonojoje jūroje. Šis išpuolis gali atverti naują frontą regione apėmusiame JAF ir Irano kare. Toks pareiškimas nuskambėjo po to, kai Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Irano karinius taikinius. Tai buvo jau 12 naktis iš eilės, kai valstijos puola Iraną. Valstybinė Saudo Arabijos naujienų agentūros cituojama šaltinis teigė, kad vietiniai bendrovė priklausantis laivas buvo užpultas plaukiantis Raudonąją jūrą, todėl laivo priekyje kilo gaisras, tačiau visi įgulos nariai yra saugus. Eskalacija Raudonojoje jūroje prasidėjo po husių grasinimo blokuoti Saudo Arabijos uostus. Ukrainos kariuomenė surengė dronų atakas prieš įvairius Rusijos regionus ir smogė taikiniams keliuose miestuose, remdamasis Telegram kanalais skelbė portalas The Kiev Independent. Pranešama, kad po Ukrainos dronų atakos Rusijos Ulyanovskos ryties Novospaskojos gyvenvietė esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo didelis gaisras. Santykinai nedidelė gamykla, esanti maždaug už 700 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos, daugiausiai gamina naftos produktus, o jos gamybos pajėgumas siekia 600 tūkstančių tonų žalios naftos per metus. Anksčiau remiantis liudininkų pranešimais, Rusijos Voronežo miestas taip pat patyrė Ukrainos dronų ataką. Nušalintas Venezuelos prezidentas Nikolas Maduras ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose kitų metų birželį, taip nusprendė teismas, JAF kariškiams sulaikius juos per netikėtą naktinį reidą sausį. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabandą ir šaunamųjų ginklų laikymo. Savo kaltės jie nepripažįsta. Šiandien baigėsi priėmimo universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį bus stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30 dienos. Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1-osios. Nuo rugpjūčio 4-osios iki 7-osios stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų bei 13 kolegijų. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius, praneša naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučių apgyvendinimo mokestis didės po eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį, o nuomos kainas sieks nuo 60 iki 240 eurų. Apie kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Romerio universitetas sprendimo dar nepriėmė. Šiandien automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda vykdant Gėluvos vieduko kapitalinio remonto darbus numatomi laikini eismo ribojimai, pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad dienos metu eismas Klaipėdos kryptimi bus trumpam iki 10 minučių stabdomas apie 10.11 bei 15 valandomis. Taip pat analogiški trumpalaikiai eismo stabdymai Kauno kryptimi numatyti rytoj maždaug tuo pačiu metu. Bendrovė nurodo, kad tikslus eismo ribojimų laikas gali nežymiai keisti priklausomai nuo darbų eigos.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, taip pat galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
6: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vidurio Azijoje esanti Aralo jūra dar vadinama pradingusia. Mokslininkų teigimu ji išdžiuvo dėl Černobylio ekologinės katastrofos, kuri ištiko regioną 20 amžiaus 7 dešimtmetyje, kai žmonės nukreipė dvi į Aralo jūrą įtekančias upės drėkinimui. Aralo jūra, buvusi ketvirta pagal dydį ežerą pasaulyje, užklupo didelė sausra, kuri išgarino tiek daug vandens, kad 1986 metais jis suskilo į dvi dalis. Skaičiuojama, kad per 80 metų ši jūra neteko daugiau nei milijardo tonų vandens, o jūros išdžiuvimas jau turėjo didelį poveikį regionui, įskaitant intensyvesnį dykumėjimą bei sausrą. Dėl plataus masto ekologinių ir ekonominių padarinių, 2014 metais ši ekologinė katastrofa buvo pavadinta Tyliuoju Černobiliu.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kinijos miestuose pradėti naudoti dirbtiniu intelektu valdomi vadinamieji robokopai, perimantys dalį eismo priežiūros pareigų. Jis vilki policijos uniformą, dėvi liemenę su atšvaitais ir baltą kepurę, o iš toliau atrodo beveik kaip tikras pareigūnas. Robotas integruotas į miesto šviesoforų sistemą ir gali pasitelkti standartinius eismo reguliavimo gestus, sinchronizuotus su šviesoforų signalais. Be kita ko, jis aprūpintas aukštos raiškos kameromis ir išmaniaja balso pranešimų sistema, o tai leidžia savarankiškai atpažinti pažeidimus, kuriuos daro pėstieji ar nemotorinės transporto priemonės, bei iškart perspėti pažeidėjus.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks ryt.

smaližiams Radio Razina. Žiemos olimpinių žaidynių ateitis, kaip ir galimybė surengti daugelį lauko žiemos sporto varžybų, kad jos vyktų saugiai ir sąžiningai, šylančiame klimate tampa vis labiau neapibrėžta. Štai Kortinoje pirmą kartą žiemos olimpinės žaidynės buvo surengtos dar 1956 metais. Nuo to laiko stebimi gana spartūs klimato pokyčiai. Pavyzdžiui, vasario mėnesio vidutinė oro temperatūra per paskutiniuosius 70 metų čia pakilo daugiau nei pusketvirto laipsnio. Prognozuojama, kad iki 2050-ųjų tik 52 iš 93 galimų žiemos olimpinių žaidynių miestų šeimininkių turės patikimą klimatą. Tas pats tyrimas parodė, kad žiemos parolimpinių žaidynių ateitis dėl klimato kaitos gali susidurti su dar didesnė rizika. Nuo 1992 metų parolimpinės žaidynės rengiamos maždaug mėnesių vėliau nei olimpinės. Toje pačioje vietoje, dažniausiai kova, kai temperatūra yra aukštesnė.

jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konfliktui toliau aštrėjant, Jungtinė karalystė atšaukė Teherane likusius diplomatinės atstovybės darbuotojus. Paaiškėjo, kada bus teisiamas buvęs Venesuelos lyderis. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius. Žinias rengiame pagal BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Rusija rengia netikros vėliavos provokacijas, nukreiptas prieš NATO šalis, siekdama pakenkti sąjungininkų pasitikėjimui Ukraina. Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka pridūrė, kad už šių operacijų planavimą atsakinga Rusijos pagrindinė žvalgybos agentūra, ir tai gali būti įtraukta Rusinio žvalgybos tarnyba. Kaip anksčiau pranešė Ukrinform, Lenkijos vicepremjeras bei gynybos ministras pareiškė, kad Rusija gali rengti provokacijas prieš Lenkiją, naudodama perimtus ukrainietiškus dronus. Ukrainos kariuomenė surengė dronų atakas prieš įvairius Rusijos regionus ir smogė taikiniams keliuose miestuose, remdamasis Telegram kanalais, skelbė portalas The Kiev Independent. Pranešama, kad po Ukrainos dronų atakos Rusijos Ulyanovsko srities Novospaskojos gyvenvietėje esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo didelis gaisras. Santykinai nedidelė gamykla, esanti maždaug už 700 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos, daugiausiai gamina naftos produktus, o jos gamybos pajėgumas siekia 600 tūkstančių tonų žalios naftos per metus. Anksčiau remiantis liudininkų pranešimais, Rusijos Voronežo miestas taip pat patyrė Ukrainos dronų ataką. Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konfliktui toliau aštrėjant, Jungtinė karalystė atšaukė iš Teherano ten dar likusius diplomatinės atstovybės darbuotojus. Ministerija patarė susilaikyti nuo kelionių į Iraną ir perspėjo, kad Didžiosios Britanijos piliečiams ir dviguba Didžiosios Britanijos bei Irano pilietybę turintiems asmenims gali grėsti areštas, tardymai ar sulaikymas. Panašių priemonių buvo imtas ir vasarį prieš JAF ir Izraeliui pradedant kovines operacijas. JAF bombardavo Iraną jau 12 naktį iš eilės. Nušalintas Venesuelos prezidentas Nikolas Maduras ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose kitų metų birželį, taip nusprendė teismas JAF kariškiams sulaikius juos per netikėtą naktinį reidą dar sausio mėnesį. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabandą ir šaunamųjų ginklų laikymo. Savo kaltės jie nepripažįsta. Prancūzijos pietvakariuose siaučiantys miškų gaisrai privertė evakuotis dar 7 tūkstančių žmonių, pranešė vietos pareigūnai, o bendras evakuotojų skaičius pasiekė apie 12 tūkstančių. Pranešama, kad pareigūnai atsargumo sumetimais evakavo žmonės iš 6 kempingų ir gyvenamojo rajono, esančio į šiaurę nuo prabangaus Cap Ferret turistų traukos centro. Vietos pareigūnai taip pat pranešė, kad gaisrai nusiaubė apie 2 tūkstančių hektarų plotą. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį bus stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1-osios. Nuo rugpjūčio 4-osios iki 7-osios stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų bei 13 kolegijų. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius, skelbia naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučių apgyvendinimo mokestis didės po eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį, o nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų. Apie kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, taip pat Vilniaus bei Kauno kolegijos. Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Romerio universitetas sprendimo dar nepriėmė. Šiandien automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda vykdant Gėluvos vieduko kapitalinio remonto darbus numatomi laikini eismo ribojimai, apie tai skelbė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Pranešama, kad dienos metu eismas Klaipėdos kryptimi bus trumpam iki 10 minučių stabdomas apie 10, 11 bei 15 valandomis. Taip pat analogiški trumpalaikiai eismo stabdymai Kauno kryptimi numatyti rytoj maždaug tuo pačiu metu. Bendrovė nurodo, kad tikslus eismo ribojimų laikas gali nežymiai keistis priklausomai nuo darbų eigos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, taip pat galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam, ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Kitoks rytas. Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Renkuosi knygą.
4: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su šios vedėjų Ratės Amušytė, sveiki. Pristatysiu Silvijos Kvon knygą Vincentas ir Sina. Ir tai yra kvapą gniaužiantis, jausmingas pasakojimas apie genijų ir jo mūzą, meilę ir aistrą, kančią ir vienatvę. Žvarbi 1882 Olandijos žiema. Likimas suveda dvi gyvenimo blaškomas sielas. Dailininkas Vincentas Van Gogas nuo šalto gatvės grindinio pakelia gležnutę prostitutę Siną ir jos dukrytę. Jie iš visiškai skirtingų pasaulių skiriami neperžengiamos socialinės prarajos, tačiau vienas kitame atranda šilumą. Vincentas – impulsyvus menininkas, gyvenantis tarsi už realaus pasaulio ribų, į viską žvelgiantis kūrėjo akimis, paskendęs akimirkoje ir savo egocentriškume, paniškai bijantis vienatvės. Sina – gatvės gyvenimo užgrūdinta moteris, nuo neišbrendamo skurdo sudiržusia širdimi, išmokusi pasikliauti vien savo išmonę, kad išvengtų bado ir benamystės. Vincentas jai suteikia ne tik pastogiai rūpestį, bet ir meilę, kuri ima tirpdyti jos sielą. Tapusi jos modelių, mūza ir mylimaja, Sina atneša Vincentui taip reikalingą stabilumą. Bet ar ji pajėgs susitaikyti su jo visišku atsidavimu menui, tokiu stipriu, kad jis užmiršta net save patį, kai jų gyvenimas slegia finansiniai rūpešiai, aplinkinių bei artimųjų nepritarimas ir priešiškumas? Ar jų priešybės ras pusiausvyrą ir taps pamatais namams, apie kuriuos svajoja Sina ir kuriuos impulsyvi Vincento širdis trokšta jai duoti? Knygos autorė Silvija Kvon gimė Seule, Pietų Korėjoje. 9 metų kartu su šeima persikėlė į Australiją, kur vėliau baigė meno istorijos studijas. Šiuo metu rašytoja gyvena Melbourne. Neseniai knygyne nusipirkau knygą apie Vincentą Van Gogą, rašo autorė. Joje jis įvardytas kaip garsiausias pasaulio dailininkas. Kai menininkas pelno tokį vardą, galima manyti, jog jo gyvenimo istorija taip išgliaudyta, kad beveik nebeliko nieko nežinoma. Taigi, kai prieš kelerius metus pirmą kartą apsilankiau Amsterdame, jau nuodugniai susipažinusi tiek su dailininko kūryba, tiek su asmeniniu gyvenimu, savo lankytinų vietų sąraše Van Gogo muziejų nukėliau į pabaigą. Vis dėlto pagaliau ten atsidūrusi, pirmiausia pamačiau jo bulvių valgytojus. Jau buvau mačiusi tą paveikslą, bet nebuvau pasiruošusi jausmui, kuris mane sukrėtė. Rupiai, tamsiomis spalvomis nutapytas nedidelis paveikslas, vaizduojantis valstiečių šeimą prie kuklaus stalo, išreiškia gilų orumą ir žmogiškumą, nederančius su kukliu dydžiu ir šiurkščia tapybos maniera. Jis nei iš tolo neprilygo tuo metu liaupsintiems ir šlovintiems Van Gogo Olando amžininkams. Mane sudomino nepakartojamas dailininko stilius ir jo vizijos savitumas bei drąsa. Taip nusikėliau tuos metus, kai Van Gogas gyveno Hagoje ir palaikė ryšį su Sina Hornik. Labai nustebau sužinojusi, kad ji buvo jo partnerė. Man iš karto paaiškėjo, kad Sina atliko lemiamą vaidmenį jo kaip dailininko ir vyro tobulėjimo istorijoje. Perskaičius Vincento pasakojimą apie jų dviejų santykius, tokių dokumentų daugiau nėra, man kilo pernelyg daug klausimų, kad visiškai patikėčiau jo versiją ir laikiau savo pareigą parašyti Sinos istoriją. Kaip gimė ši knygos idėja, atskleidžia jos autorė Silvija Kvon. Vincentas ir Sina iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
3: Renkuosi knygą.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, sveiki, čia Aurimas Perednis ir laida Informacijos anatomija. Kalbam joje apie visuomenės informacinį raštingumą, apie jo kokybę, apie tai, kaip sukurti tą tikrai kokybišką informacinį turinį, ir turbūt tai yra neatsiejama kokybiškos valstybės, kokybiškų institutų veikiančių dalis, tie kritiški, sąmoningi, laisvi ir savarankiškai mąstantys piliečiai ir gebantys priimt sprendimus. Viktoras Denisenko, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytojas mūsų eteryje. Sveiki, Viktorai.
3: Sveiki.
2: Na, o tie klausytojai, kurie norėtų prie kompanijos prisijungti, žinokit, kad žinių radijo programėliai galit palikti savo klausimą, repliką, komentarą, siūlymą. Junkitės prie mūsų, kurkim turinį ir eterį drauge. Viktorai, aišku, jūs kalbinau ir kitoj kokybei visai neseniai palikot aukštą poziciją valstybinėje įstaigoje, kuri vadinas kultūros ministerija. Kaip tas laisvas pasaulis geresnis ar tas politinės galios pasaulis, kuriam gyvena?
3: Na, sunku pasakyti, kuris pasaulis geresnis, kuris blogesnis. Kiekvienas iš tų pasaulių turi savų aspektų. Tai politinis pasaulis buvo įdomus, buvo tam tikros ambicijos kažką tai nuveikt, galbūt iki galo nepavyko, bet nu, toks gyvenimas, politinis pasaulis yra nenuspėjamas.
2: Mhm. Ir aišku, dirbot jūs su informacinė politika, jeigu taip galima turbūt vadinti ją, ir ta informacinė politika, jos kokybė su dezinformacija, su propagandos mėginimu stabdytų srautų, kurie eksploatuoja žmonių protus. Vis dėlto, kodėl tai yra svarbu? Kodėl šita vertybė, visuomenės informacinis raštingumas, jo kokybė yra apskritai, na, reikalinga visuomenė?
3: Iš tikrųjų, tai yra labai plati tema. Žinoma, pabandysiu taip glaustai pristatyti pagrindinės tezės. Na, viena vertus yra net tokia teorija, kad mes šiandien gyvename informacinėme pasaulyje. Vėlgi yra šitos teorijos šalininkų, yra tie, kas kritikuoja ją, bet faktas, ko gero, yra tas, kad niekada žmonija nebuvo susidūrusi su tokiais informacijos srautais. Internetas auga kiekvieną akimirką ir auga labai, labai stipriai. Kiekvienas iš mūsų susiduria su informacija kiekviename žingsnėje. Ir čia, ko gero, yra toks asmeninis dalykas, kas yra informacija ir kodėl informacija mums yra reikalinga. Na, tai priklausomai nuo informacijos, kurią mes turime ir kurią mes tikime, kas irgi, ko gero, yra svarbu pabrėžti, mes priimam sprendimus. Ir labai paprastas dalykas, ar turint klaidingą, nepatikimą, neatitinkančią tikrovę informaciją, ar mes galim padaryti teisingą sprendimą, tai, nu, aš sakyčiau, nebent atsitiktinai. Ir geriems pamatuotiems sprendimams mūsų gyvenime, nuo labai paprastų iki sudėtingų, reikia patikimos informacijos. Todėl mes ir kalbame apie tai, kad dezinformacija, informacijos iškraipimas, nepatikima informacija kelia tam tikrą pavojų, ir tas pavojus gali būti kaip, nu, toks galbūt nelabai reikšmingas, kai mes kalbame apie nereikšmingus sprendimus, iki labai rimto, kai mes kalbame apie reikšmingus sprendimus.
2: Klaidos rizika, klaidos tikimybė, neteisingų sprendimų priėmimas, kažkokių populistiškų, emocionalių, ne racionalių protų ir racionaliai informaciją padiktuotų sprendimų. Čia, sakot, yra esmė, nors jūs pradėjot atsakinėt, kad apskritai labai stipriai išaugo tokia geometrinė progresija informacijos kiekis. Žiūrėkit, aišku, čia mes dirbam radijas, yra portalai, yra socialiniai tinklai, yra dirbtinis intelektas, kur žmonės jau dabar ieško net ir kaip pasveikti nuo vienos ar kitos ligos, ieško informacijos. Ir, na, to informaciniai jūroj natūralu, kad ir dezinformacijos turbūt kiekis yra milžiniškas, netikslios informacijos ar natūraliai informacijos, kurie siekiama įtakoti, ar dėl komercinių, ar dėl politinių priežasčių, ar dėl darbalo žino ko, tavo protą priimti vieną ar kitą sprendimą, nuleisti pinigų iki kažką kito daryti?
3: Iš tikrųjų yra daug iššūkių, pradedant nuo to, kad na, mes kalbame, kad egzistuoja tam tikri veikiai ir tam tikros valstybės, kurios instrumentalizuoja dezinformaciją ir naudoja ją savo tikslams. Vėlgi, mūsų regione mes dažniausiai kalbame apie Rusiją, tai vėlgi tai nėra paslaptis, kad šita valstybė panaudoja dezinformaciją kaip instrumentą ir kaip informacinių karų ginklą. Šalia egzistuoja kitas iššūkis, kai žmonės iš tikrųjų patiki dezinformaciją, kai jie neturi tos piktybinės intencijos klaidinti kitus, tačiau tiesiog patiki dezinformaciją ir tai kitas tas reiškinys vadinasi misinformacija, kai nu, žmogus tiesiog yra suklaidintas ir toliau pats skleidžia tą nepatikimą informaciją. Buvo paminėtas dirbtinis intelektas, tai su dirbtiniu intelektu yra daug iššūkių. Viena vertus, tai gan patogus instrumentas ir tikrai daug kas jį naudoja ir matyt naudos vis daugiau ir daugiau, bet yra toks terminas, kuris man asmeniškai labai patinka, kaip dirbtinio intelekto haliucinavimas. Ir jis iš tikrųjų pasitaiko.
2: Kas tai yra, priminkit klausytams, kas nesusidūrės?
3: Dirbtinio intelekto haliucinavimas iš esmės yra toks atvejis, arba nu, tokie atvejai, kai dirbtinis intelektas sukuria kažkokią tai nepatikimą informaciją, kartais net tiesiog norėdamas įtikti vartotojui. Šiaip čia yra labai plati ir labai įdomi tema. Tiesą sakant, šiandien pats buvau susidūręs ne su haliucinavimu, tačiau pats naudoju dirbtinį intelektą tam tikriems užduotims, kai man reikia atrasti kažkokią tai informaciją, ar greičiau apibendrint kažkokią tai informaciją. Ir tiesiog šiandien iš ryto buvo toks pavyzdys, reikėjo man vienos citatos ir dirbtinis intelektas man nurodė autorių ir mintį, kurį nevatas autorius yra išsakęs. Aš paprašiau tikslios citatos ir kitame atsakyme dirbtinis intelektas atsiprašė ir sakė, kad taip, tokios aiškios citatos nėra, bet galima būtų numanyti. Ir tai rodo, kad dirbtinis intelektas, vėlgi čia toks labai įdomus dalykas, jis stengiasi įtikti vartotojui ir jis iš tikrųjų jis klysta, jis gali fantazuot, jis gali haliucinuot ir tai kiekvienas, kas su juo dirba, turėtų tai labai gerai suprasti ir vėlgi, kai mes kalbame apie informacinį raštingumą, tai gebėjimas dirbti su dirbtiniu intelektu tampa naujų iššūkių ir naujų gebėjimų poreikių.
2: Mm. Oi, aš aišku, čia tiek visokių kampų ir tiek temų, tik bendraja prasme aš galvoju, kur mes nueisim finale, vat, kaip ta visuomenė atrodys po 20, 30, 50 ar net 100 metų, sakykim, kai na, tos informacijos kiekiai tų diskurso šeimininkų, kurie turės savo rankose daugybę mikrofonų ir na, jūrą ir kaip tada reikės tikrinti tą informaciją ir kaip atrodys ta visuomenė, kaip atrodys politiniai procesai visi, na, sunku man įsivaizduoti va, tą visą informacinę ateitį.
3: Mes galim tik fantazuoti ir iš tikrųjų šiandien ko gero futurologija, kaip netgi tam tikra mokslo šaka, įgauna vis daugiau ir daugiau aktualumo, nes bandyti nuspėti, kur veda technologinis pokytis, tampa labai sudėtinga. Vėlgi tas pats dirbtinis intelektas, mes ir prieš 10 metų galėjom kalbėti apie dirbtinį intelektą, bet ko gero negalėtumėm įsivaizduoti, kokiais tempais jis staiga pradės vystytis. Ir kai mes bandome nuspėti tą ateitį, visada reikia turėti omeny, kad mes visada bandome ją, na, taip sakant, formuoti ir formuoti savo įžvalgas, žiūrėdami iš savo dabarties taško ir iš to, kaip vystosi technologijos šiandien, bet nėra jokios garantijos, kad, nu, tarkime, po 2 metų, po 3, o gal ir anksčiau atsiras kažkokia tai nauja technologija, kuri, vėlgi, kaip aš sakau, tiesiog visas figūras nuo šachmatų lentos numes ir ta ateitis, tos visos prognozės, kurios skamba šiandien, taps neaktualios. Tai šitą irgi visada reikia turėti omeny.
2: Ir aišku, kalbant apie tą tokią gal ir net asmeninę kažkokią informacinę higieną, strategiją kažkokią susidūrus su šitų plačių informacijos kiekių vandeninų, kuriame nu, geriausiu atveju nepaskęsta, aišku, kad tas bangas pamėtis visokios haliucinacijos, tai tas matyt neišvengiama kiekvienam, bet na, turėti kažkokį kompasą vidinį, kuris padėtų išsilaikyti ant tos banglentės šitom visom bangom siubuojant. Kaip jums atrodo, vat, kas čia svarbiausia?
3: Na, irgi tas atsakymas į klausimą, kas čia svarbiausia, labai priklauso nuo turbūt kiekvieno žmogaus poreikio, nes tarkime yra jau toks reiškinys kaip tiesiog nuovargis nuo informacijos ir kalbama apie tam tikrą informacinį detoksikaciją, kai žmogus tiesiog pats...
2: Išėjimas iš viso informacinio lauko.
3: Taip, tam tikram laikui.

0: vaidmuo niekur nedingsta, o ateityje, aš manau, tik stiprės.
1: Nes kartais susidaro toks įspūdis, kad ta tradicinė žiniasklaida praranda pozicijas ir gana sparčiai praranda pozicijas. Žinot, žmonės nepasitikimumis, tyrimai rodo, Vilmorus tyrimai ar kiti rodo, kad žiniasklaida pasitikėjimas menksta tradicinė žiniasklaida kaip institutų žurnalistais, na ir žmonės ieško atsakymų į socialiniuose tinkluose, dirbtinio intelekto, atrodo, kodėl tai vyksta, kaip jums atrodo?
0: Na, vyksta galbūt dėl kelių priežasčių. Viena vertus patogumas, ar ne, tas pats dirbtinis intelektas, aš neatsitiktinai paminėjau, kad jis iš tikrųjų galbūt vienas iš dirbtinio intelekto patrauklumo tokių aspektų, tai kad jis iš tikrųjų bando prisiderinti prie vartotojo. Aš jau girdėjau, kad yra žmonių, kurie su dirbtiniu intelektu bendrauja kaip vos nesu geriausiu draugu ar su psichologu ir keičia tą realų bendravimą, realų socialinį bendravimą į bendravimą su dirbtiniu intelektu, nes jis pritaria, nes jis nesiginčia, nes jis pagodžia, nes jis sugeba būti pakankamai jautrus ir žmonėms tai patinka, vėlgi socialinė medija jį turi tą patrauklumą, kad yra daug informacijos, jį greitai keičiasi, žmogus nenubadžiauja. Tai viena akimirka jis mato kažkokį tai kačiuką, kita akimirka politinė informacija. Ir viskas, susiformuoja toks informacinis vinigretas savotiškas, kas ko gero nėra gerai, bet psichologiškai žiūrint, žmonėms yra patrauklu, kad ta informacija keičiasi ir tai netgi gali sukelti ir tam tikrą priklausomybę, kai jau žmogui sunku, tarkime, susikoncentruoti kokį didesnį tekstą ar daugiau laiko skirti vienai temai. Žmonės pripranta, kad informacijos srautas yra labai dinamiškas ir jis privalo būti dinamiškas. Ir vėlgi tos pačios žiniasklaidos priemonės ieško kažkokiu tai būdu, kaip adaptuotis prie to. Kartais sėkmingai, kartais ko gero nesėkmingai. Ir ko gero mes kalbame čia, kad egzistuoja labai platus pasirinkimas, nes vėlgi, jeigu anksčiau iki interneto žiniasklaida vienaip arba kitaip formavo tą bendrą diskursą, grubiai tariant, žmonės daug kas vakare žiūrėjo kokias nors panoramą vakaro žinias.
1: Ką parašydavo Lietuvos rytas, tai tapdavo troleibuso tema kiekvieną
0: rytą. Ir žmonės tai aptarinėjo, tai dabar kiekvienas turi savo diskursą ir savo darbotvarkę, kuris yra formuojamas vėlgi pirmiausia virtualioje erdvėje, žmogus gali atrasti tai, kas jam įdomu ir įsijungia toks natūralus psichologinis mechanizmas, kodėl aš turiu domėtis to, kas man galbūt nėra tiek įdomu, jeigu aš galiu domėtis vien to, kas yra man įdomu.
1: Aišku, yra daug dalykų. Viena, tai aš pamenu apie dirbtinį intelektą, kalbant, vienas iš verslininkų grįžo iš Davoso, iš čia atėjo į žinių radiją, kalbėjomės mes ir, nepamenu, ar eterio metu, ar prieš eterį jo paklausiu, sakau, tarp verslininkų, kokia įdomiausia, karščiausia tema buvo Davose, kur susirinko ten jau pasaulio multimilijardieriai pagrindiniai, ir jisai sako, žinai, karščiausia tema dabar yra tai, kas valdys dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Kieno jį bus rankose? Kinijos, Amerikos, Europa ten kažkaip nelabai įsipaišo su savo ambicijom ir galimybėm, bet tarp to ir sako, vyksta esminis konflikto nervas, kas valdys tą visą informacinį infrastruktūrą. Na, aišku, jūs kalbėjote apie tai, kad žmonės ieško, va čia ir yra mūsų tokia turbūt visa psichinė tokia tikrovė, kad mes labai dažnai ieškom informacijos ir ją pasitikim, kurią jau mėgstam, kurie atitinka mūsų vertybės. Tas vadinamas psichologų pripažinimo šališkumas, kaip jis ten vadinasi, kad ieškom ir lengviau priimam informaciją, kurią labiau tikim. Tai yra viena situacija, kur neprisileidžiam kažkokios kitos nuomonės ir labai dažnai nenorim girdėti, jeigu nepatinka kažkoks žurnalistas, ką jis ten kalba, nors ir gryniausia tiesa sakytų. Ir kitas dar toks psichologinis fenomenas, irgi gana dažnas žmonių, kad žmonės labai stipriai pasitiki tokių grupinių mąstymų, kažkokiais autoritetais, influenceriai, kad jau ten tai bus tikrai patikima informacija. Jeigu Facebook'e jis turi sekėjų tiek ir tiek, vadinasi, klasių. Ir jeigu ten laikų pas jį pridėta tiek ir tiek, tai jau ten tai tikrai, va, mataigi dauguma jį seka. Vadinasi, aš negaliu būti su mažuma. Tai va, yra tam tikri psichologiniai.

0: Tai manipuliavimo mechanizmai, kuriais žmonės kažkaip, na, sąmoningai, nesąmoningai įkrenta iš tas dėžutės ir tada jau labai sunku tą informacinį paveiksliuką turėt kiek galima objektyvesnį.
1: Iš tikrųjų, nu, toks iššūkis egzistuoja ir beje, įdomu, kad jis atsirado dar iki dirbtinio intelekto. Buvo, aš atsimenu, tyrimas, kuris parodė, kad dauguma žmonių Google paieškoje suformuoja savo užklausą taip, kad pirmiausiai paieška išmestų būtent tokią informaciją, kokį jie tikisi rasti. Mm. Ir taip patvirtina jų įsitikinimus, tai jos nuramina. Ir grubiai tariant, jeigu jie tiki, kad Žemė yra plokščia, taip ir...
0: Ir ras tokią informaciją.
1: Ras informaciją ir užklausas skambės ten įrodymai, kad Žemė yra plokščia. Ir tų įrodymų kabutėse, na, tai tikrai internete galima rasti. Tai, ko gero, vėlgi su dirbtiniu intelektu, tai irgi veikia, nes na, dirbtinis intelektas labai dažnai žmogus užduoda kažkokį tai klausimą ar prašo rasti tam tikrą informaciją ir vėlgi iš asmeninės patirties galiu pasakyti, nu, aš turiu tokį pratimą savo, kad kai aš suformuoju užklausą ar vėlgi kažkokį tai užduotį dirbtiniam intelektui, aš bandau žiūrėti, kad ji būtų neutrali, kad joje nebūtų tos iš ankstinės nuostatos, galbūt ne visada tai pavyksta, tai iš tikrųjų nėra lengva. Ir kiekvienas žmogus...
0: Kad būtų pliusai, minusai, uh-huh. rizikos, galimybės, kažkokia vat analitinė labiau informacija, nesakykime, tavo kažkokį tai lūkestį patenkinantį.
1: Taip, nes, na, vėlgi yra toks pratimas, na, jeigu jūs turit įsitikinimą ir galima ir dirbat su tuo dirbtiniu intelektu, galima jo paprašyti sukritikuoti tą įsitikinimą ir pažiūrėti, ar yra objektyvios kritikos, ar jos nėra. Tai čia, ko gero, vėlgi mes kalbame apie tai, kaip žmonės savykauja su informaciniu lauku, su dirbtiniu intelektu, su informaciniu lauku plačiaja prasme, nes aš tik, sakykime taip, aš tikrai nenorėčiau kritikuoti technologijų, jos egzistuoja ir jos yra mūsų realybės dalis. Ir tai reiškia tik viena, kad mes turime mokytis ir turime gebėti su tom technologijom dirbti taip, kad tas darbas mums nepakenktų, nes vėlgi taip, žmonės jau naudojasi dirbtiniu intelektu kartais kaip tokių, kaip gydytojų, jie ieško patarimų, kaip gydytis ir tame yra pavojus, jeigu tie patarimai, sakykime, bus nepatikimi. Kita vertus, kad na, nekalbėt vien taip apokaliptiškai apie tas technologijas, šiaip jau yra eksperimentai ir yra rezultatai, kai dirbtinis intelektas, kai dirba su patikima informacija ir su, tarkime, duomenų bazėmis, iš tikrųjų sugeba nustatyti diagnozę žmogui, bet vėlgi tai nėra kažkoks tai individualios diagnozės nustatymas, tai tie eksperimentai vėlgi vyksta prižiūrint gydytojams ir tikrinant tai, ką dirbtinis intelektas nustato. Mm-hmm.
0: Viktoras Denisenko, kalbam apie informaciją plačiąją prasme, apie tai, kaip ją reikėtų kokybiškai vartoti, apskritai, kaip susikurti tą kokybišką informacinį paveiksliuką, kuris, kaip jūs sakėt, svarbiausia nepadaryt klaidos, nepadaryt kažkokių tai, nenueit klystkeliais ir nepadaryt kažkokių tai nesąmoningų sprendimų, bet žinot, labai svarbu dar, Viktorai, ir ne tik tai, ką jūs sakėt, kad nuo technologijų mes niekur nepabėgsim. Tai yra mūsų tikrovės dalis, būtų tai socialiniai tinklai, dirbtinis intelektas, ką mes dabar kalbam ir greičiausiai jau to žinot, gal į butelį niekas nesuvarys, bet suprasti technologijas, kaip jos veikia, kaip veikia, nežinau, socialinis tinklas, kokia jo virtuvė, kaip jisai atrenka tas emocionaliausias, nežinau, postai, kaip čia lietuviškai pasakytos
1: įrašus
0: į priekį tau stumia ir kaip žmonės, kurie turi daugiausiai sekėjų ir daugiausia komentarų tampa tavo informacinio lauko dalimi ir kaip išmeta net tinklas dėl komercinių priežasčių tai prieki žinutę. Tai va, kaip veikia dirbtinis intelektas. Man atrodo, tai irgi labai svarbu suprasti. Aš neatsimenu, kaip tas filmas vadinasi, kai išėję iš Facebooko žmonės pasakojo, kaip jisai veikia realiai, nu, su visa virtuve, kaip jis komercializaciją vykdo, kokie motyvai, kaip skatina. Ir tas, man atrodo, irgi turėtų būti viso to informacinio raštingumo, kurį mes siekiam visuomeniai sukurti nemaža dalim, kad suprastume interesus, ketinimus, virtuves, visus procesus, realybę, kaip jinai veikia, kad nebūtum jos eksploatuojami.
1: Tai be jokios abejonės tas supratimas yra svarbus, vėlgi yra toks magiškas žodis algoritmas,
0: tai.
1: Ir mes jį žinom būtent iš socialinės medijos, tai visa informacinė erdvė, ta virtuali, aktyvi informacinė erdvė, šiandien jį egzistuoja ir orientuojasi būtent į tą suasmeninimą. Informacinės erdvės. Tai reiškia, jeigu žmogus kažko tai domisi, tai pradeda siūlyti daugiau būtent tokio pobūdžio informacijos. Vėlgi yra orientacija tam tikrų produktų, reklamą, bandymai siūlyti.
0: Tai yra komercinės įstaigos, taip. Turėkim omeny, kad visa ta informacinė tikrovė dalimi nemažai yra komercinės įstaigos, siekiančios pelno ir monetizuojančios tos mūsų dėmesį, tą visą dėmesio ekonomiką, kaip ten vadinasi.
1: Bet kartu mes turime turėti omeny, kad ir tarkime, kažkokie tai piktavaliai veikiai naudoja tas pačias priemonės, nes mes kalbame, jeigu kalbame tiek apie komercinį sferą, tiek apie tokią, politikos, geopolitikos, tai kas yra svarbiausia, žmogaus emocijos, žmogaus tam tikri norai, žmogaus dėmesys, žmogaus interesas, tai vienaip ir vienu ir kitu atveju vyksta savotiška kova dėl protų.
0: Ir sukeliant tam tikras ir abejonės vienom ar kitom idėjom ar vertybėm, sakykime, ginama į savo pusę tam kare persiviliot kažkokius tai sirgalius kariuomenės. Ačiū, Viktorai, kad buvot su mūsų klausytojais. Priminsiu, Viktoras Denisenko, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytojas. Ačiū tiems, kurie klausosi, likit su Žinių radiju ir toliau.
2: Informacijos anatomija.
3: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu. Kitoks rytas.

0: ministras teigia, kalbėti apie 100 pasieniečių siuntimą į Latviją būtų naivoka. Rusai beveik visą praėjusią naktį bombardavo Odesą. Kelias tarp Kauno ir Prienų virs 4 eismo juostų magistrale. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas mano, kad Lietuva šiuo metu neturi galimybių siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų, kurie padėtų latviams efektyviau suvaldyti neteisėtą migraciją. Interviu Žinių radijui Katelynas priminė, kad į kaimininę šalį jau yra išsiųstos 2 pareigūnų komandos. Anot ministro, Latvija, norėdama efektyviau kovoti su neteisėta migracija, galėtų pasitelkti ir savo kariuomenę. Pasak Katelyno, šiuo metu Lietuvos pasieniečių siuntimas į Latviją reikštų dalies mūsų valstybės sienų kontrolės silpninimą. Jis teigė, nemanantis, jog ši pozicija Latvijos atžvilgių galėtų pakenkti valstybių tarpusavio santykiams. Prieš apsispręsdamas ar pritarti Seimo sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindinėmis įsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomenė. 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų veikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo, bet praėjusią savaitę Seimas atšaukė šį reikalavimą. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos kreipėsi prezidentą prašydamos vetuoti šį Seimo sprendimą. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius, rašo portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučių mokestis didės 30 eurų per mėnesį. Universiteto bendrabučių nuomos kainas sieks nuo 60 iki 240 eurų priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Apie kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Romerio universitetas sprendimo dar nepriėmė. Rusijos pajėgos praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą. Smūgiai apgadino infrastruktūrą, biurų pastatą, privačių namų langus ir keletą transporto priemonių, apie aukas nepranešta. Naktį Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 150 Rusijos dronų ir 2 iš lėktuvų paleistas valdomas raketas, vis dėlto 11 jų smūgiai vietovės keliuose regionuose. Raketos buvo paleistos iš laikinai okupuoto Krymo, o dronai iš teritorijų šalia Rusijos miestų, taip pat iš laikinai okupuotų Donecko rajonų. Indijos premjeras pažadėjo griežtas bausmes asmenims susijusiams su sukčiavimu per egzaminus. Tai buvo pirmieji jo komentarai po didžiulių studentų protestų. Jie reikalauja švietimo ministro atsistatydinimo dėl nutekintų egzaminų užduočių. Vakar naujajame Delyje susirinko tūkstančiai protestuotojų vadovaujamų judėjimų pasivadinusio Tarakonų Janta partija. Milijonus sekėjų socialiniuose tinkluose turintis judėjimas iškilo gegužę iš pradžių kaip satyrinis atsakas į pranešimus, kad vyriausiasis teisėjas jaunus žmonės palygino su tarakonais ir parazitais. Japonija alinant karščio bangai, Tokijoje į ligoninės paguldyta daugiausia žmonių nuo 2010 metų. Šiandien į ligoninės buvo nuvežta beveik 500 žmonių. Pagalbos tarnybų iškvietimų skaičius buvo didžiausias per pastaruosius 60 metų. Pacientų skaičius augo kylant temperatūrai. Tokijo prefektūroje gyvena apie 14 milijonų žmonių. Via Lietuva gavo statybos leidimą 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai, rengiant 4 eismo juostų magistralę. Darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos baigti planuojama 2028 pabaigoje. Šiuo keliu kasdien važiuoja daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų 800 sunkiasvorių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
4: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, taip pat galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2025 metais įvyko ilgiausias pasaulyje skrydis iš Šanchajaus į Buenos Aires. Jis truko ne 29 valandas, o skrydžio atstumas siekė beveik 20 tūkstančių kilometrų. Nors maršrutas nėra visiškai tiesioginis, jame numatytas 2 valandų sustojimas Oklende, Naujojoje Zelandijoje, visgi tai rodo, kad itin ilgi skrydžiai, trunkantys 16 valandų ir daugiau be sustojimų, tampa vis dažnesni. Įdomu tai, kad ilgiausio pasaulyje skrydžio bilietų kainos ekonominė klasė svyruoja nuo 1000 iki 2000, o verslo klasės bilietų kainos perkopė ir 4000 eurų ribą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Buvusi karinė bazė pietų Anglijoje tapo gandų apie uždarus NSO tyrimus ir slaptą pogrindinę veiklą centru. Pasakojimai apie šią vietą sklando jau dešimtmečius, o paranormalių reiškinių tyrėjai ir NSO entuziastai teigia, kad dvare vis dar gali būti slaptos informacijos. Įsikūręs Vilčire, buvęs karališkųjų oro pajėgų Radlau dvaras buvo pastatytas dar 1685 metais kaip kaimo namas, o antrojo pasaulinio karo metu tapo Britanijos karinės infrastruktūros dalimi. Vėliau ši vieta įgyjo vieno paslaptingiausių šalies karinių objektų reputaciją. Dėl požeminių tunelių sistemų bei tvirtų karinių ryšių, kai kurie tyrėjai pradėjo vadinti Didžiosios Britanijos 51 zoną.

0: akademinės etikos kontrolierė gavo skundą dėl premjero disertacijos. Europos Sąjunga sutarė dėl naujo sušvelnintos sankcijų Rusijai paketo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo vieną skundą dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje. Jį persiuntė ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. Anot tarnybos vadovės, universitetas išnagrinėjęs skundą informuos pareiškėją ir kontrolieriaus tarnybą. Jei skundą pateikęs asmuo nesutiks su sprendimu, jis gali dar sykį kreiptis į tarnybą, tada ši imsis skundo nagrinėjimo. Klausimo dėl 2015 metais Sinkevičiaus apgintos daktaro disertacijos kilo pastaruoju metu. Naujausias epizodas dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos. Pats premjeras atmeta kritiką ir tikina darbą rengia savarankiškai. Prieš apsispręsdamas ar pritarti Seimo sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiuo metu apie tai diskutuoja su švietimo bendruomenė. 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų veikti bent ketvirtu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo, bet praėjusią savaitę Seimas jį atšaukė. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos kreipėsi į prezidentą prašydamos vetuoti šį Seimo sprendimą. Prie grupinio civilinio ieškinio prieš registrų centrą dėl didelės duomenų vagystės jungtis jau nori daugiau nei 100 nukentėjusių žmonių. Šis skaičius dar gali aukti, sako advokatas Antanas Jonikaitis. Pasakiau, tokios skaičiaus gyventojų jau užtektų grupiniam ieškiniui pateikti, tačiau kol kas dar siekima įsiaiškinti, ar šioje situacijoje yra pagrindas kreiptis į teismą. Advokato teigimu, jei ši byla pasiektų teismą, galėtų būti sukurtas naujas teisinis precedentas. Generalinė prokuratūra tiria incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Anot prokuratūros tyrimo duomenų apimtis yra išskirtinai didelė. Jų vertinimas reikalauja specialiųjų žinių bei laiko. Socialiniuose tinkluose kilus pasipiktinimui dėl nuotraukos, kurioje užfiksuotas pasienietis, tarnybinis šuo ir 4 parklubdyti migrantai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad savo darbą dirbęs pareigūnas taip yra viešai žeminamas ir jis tam nepritarė. Interviu žinių radijo ministras sakė, kad nuotraukoje užfiksuotas pasienietis yra tas, kuris buvo išsiųstas į pagalbą saugoti Latvijos pasienį. Katelynas šią 9 pasieniečių komandą šiandien ketina apdovanoti. Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Reaguodama į tai, Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba 2 kartus siuntė pasieniečių grupės pagalbos misijoms. Į Latviją 2 kartus buvo siunčiama po 9 pasieniečius. Europos Sąjungos šalis šiandien po kelias savaitės trukusių ginčių sutarė dėl naujo sušvelninto sankcijų Rusijai paketo, pranešė diplomatai. Šiuo sankcijų paketu išaldoma viršutinė naftos kainų riba. Šis paketas 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Jis buvo atidėliojamas dėl valstybių narių prieštaravimų įvairioms siūlomoms sankcijoms. Šiandien Europos Sąjungos ambasadoriai pritarė sankcijų paketu, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo. Debatuose šiandien susigrums 6 kandidatai į Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus postą. Debatai rengiami likus savaitę iki oficialaus atrankos proceso. Kadangi rinkimų kampanijoje nėra aiškaus favorito, kandidatai 90 minučių atsakinės į diplomato, Jungtinių tautų darbuotojų ir pilietinės visuomenės atstovų klausimus. Kandidatai iš Čilės, Ekvadoro, Argentinos, Kostarikos, Gajanos ir Senegalo. Pagal geografinės rotacijos tradiciją, kurios ne visada laikomasi, šį kartą į šį postą pretenduoja Lotynų Amerika. Daugelis valstybių taip pat ragina į šias pareigas pirmą kartą paskirti moterį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, taip pat galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
5: Easy FM. Dirbant
0: ilsintis ir pramogaujant.

0: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: M. spalio 18 dieną šveicarų pora Emilis ir Liliana Šmitai įsiruošė į neregėtą kelionę. Gimtojoje Šveicarijoje sėdusi į savo Toyota Land Cruiser, pora išvyko tyrinėti pasaulio. Iki 2017 metų pervažiavę 186 šalis ir nuriedėję daugiau nei 740 tūkstančių kilometrų, Šmitai pagerino ilgiausios kelionės automobiliu pasaulio rekordą. Sutuoktiniai drauge keliavo iki pat 2024 metų, kai Liliana mirė sulaukusi 82. Per daugiau nei 30 metus trukusias klajones, pora nuvažiavo daugiau nei 1,2 milijono kilometrų ir prie vairo praleido net 20 768 valandas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nenuostabu, kad ilgiausias pasaulyje automobilis yra limuzinas. American Dream pavadinta prabangia transporto priemonė 2022 kovą pristatė vietinių automobilių konstruktorius Jayus Orbergas. 26 ratų limuzinas yra daugiau nei 30 metrų ilgio, o jo pagrindą sudaro 1976 metų modelis Cadillac Eldorado. Automobilyje telpa daugiau nei 75 keleiviai, kurie gali mėgautis vandens lovomis, baseinu ir sukūrine vone. Čia yra net sraigtasparnių tupimo aikštelė, galinti išlaikyti daugiau nei 2000 kg svorį.

0: Vilnius.
1: Akademinės etikos kontrolierė gavo skundą dėl premjero disertacijos. ES sutarė dėl naujo sušvelnintos sankcijų Rusijai paketo. Kelias tarp Kauno ir Prienų virs 4 eismo juostų magistrale. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo vieną skundą dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje. Jį persiuntė ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. Anot tarnybos vadovės, universitetas išnagrinėja skundą, informuos pareiškėją ir kontrolieriaus tarnybą. Jei skundą pateikęs asmo nesutiks su sprendimu, jis gali dar sykį kreiptis į tarnybą, tada ši imsis skundo nagrinėjimo. Klausimų dėl 2015 metais Sinkevičiaus apgintos daktaro disertacijos kilo pastaruoju metu. Naujausias epizodas dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbo ištraukos. Pas premjeras atmeta kritiką ir tikina darbą rengęs savarankiškai. Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus, kad Nemuno Aušros pirmininkas Seimo narys Remigijus Žemaitaitis kurstė neapykantą prieš žydus, šios partijos atstovai nekelia klausimo dėl pokyčių frakcijos bei partijos vadovybėje. Seimo narys aušrietis Robertas Puchovičius nemano, kad dėl įsigaliojusio nuosprendžio Žemaitaičiui kiltų sunkumo atstovauti partijai ar frakcijai. O Seimo Nemuno Aušros frakcijos narių Raimondo Šukio ir Sauliaus Busevičiaus teigimu prieš priimant kokius nors sprendimus. Sprendimus reikėtų sulaukti Lietuvos aukščiausio teismo verdikto Žemaitaičio byloje. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas mano, kad Lietuva šiuo metu neturi galimybių siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų, kurie padėtų Latviams efektyviau suvaldyti neteisėtą migraciją. Katelynas interviu žinių radijoje priminė, kad į kaimininę šalį jau yra išsiųstos 2 pareigūnų komandos. Anot ministro, Latvija, norėdama efektyviau kovoti su neteisėta migracija, galėtų pasitelkti ir savo kariuomenę. Pasak Katelyno, šiuo metu Lietuvos pasieniečių siuntimas į Latviją reikštų dalies mūsų valstybės sienų kontrolės silpninimą. Katelynas teigia nemanantis, kad ši pozicija Latvijos atžvilgiu galėtų pakenkti valstybių tarpusavio santykiams. Europos Sąjungos šalis šiandien po kelias savaitės trukusių ginčių sutarė dėl naujo sušvelninto sankcijų Rusijai paketo, pranešė diplomatai. Šiuo sankcijų paketu išaldoma viršutinė naftos kainų riba. Šis paketas 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Jis buvo atidėliojamas dėl valstybių narių prieštaravimų įvairioms siūlomoms sankcijoms. Šiandien Europos Sąjungos ambasadoriai pritarė sankcijų paketui, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo. Indijos premjeras pažadėjo griežtas bausmės asmenims susijusiems su sukčiavimu per egzaminus. Tai buvo pirmieji jų komentarai po didžiulių studentų protestų. Jie reikalauja švietimo ministro atsistatydinimo dėl nutekintų egzaminų užduočių. Vakar naujajame Delyje susirinko tūkstančiai protestuotojų vadovaujamų judėjimo pasivadinusio Tarakonų Janta partija. Milijonus sekėjų socialiniuose tinkluose turintis judėjimas iškilo gegužę iš pradžių kaip satyrinis atsakas į pranešimus, kad vyriausiasis teisėjas jaunus žmonės palygino su tarakonais ir parazitais. Jungtinių valstijų paauglys atsiėmė ieškinį prie šalies technologijų milžinę Meta. Taip, be teismo proceso buvo baigta didelio atgarsio sulaukusi byla dėl socialinių tinklų daromo žalos vaikų psichiniai sveikatai. Ieškovas 15-metis paauglys iš Floridos įsteigė, kad socialinių tinklų naudojimas prisidėjo prie nerimo, depresijos ir savižudiškų minčių, dėl kurių jis ir toliau gydomas. Jo byla buvo laikyta precedentinė, siekiant padėti įspręsti tūkstančius panašių ieškinių viso šalyje. Via Lietuva gavo statybos leidimą 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai, įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Darbai turėtų prasidėti rudenio, juos baigti planuojama 2028 pabaigoje. Šiuo keliu kasdien važiuoja daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų 800 sunkia svorių.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Naktį penktadienį kai kur trumpai palis, vietomis nusidrieks rūkas. Penktadienio dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 9 iki 14, rytoj dieną 18-23 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Stivas Irvinas, dar žinomas kaip krokodilų medžiotojas, išgarsėjo stulbindama žiūrovus drąsa plikomis rankomis gaudyti krokodilus ar gyvates. Kartu su žmona Terry jis puoselėjo Australijos zoologijos sodą, kuris iki šiol yra vienas svarbiausių gamtosaugos centrų. Jo gyvenimas tragiškai nutrūko 2006 metais, kai filmuojant vandenyno gelmes, jam į širdį mirtinai įdūrė raja. Stivas Irvinas Australijoje yra tikra nacionalinė ikona, o jo atminimas gyvas ne tik muziejuose, bet ir kasdienėje kultūroje. Svarbiausia jo pagerbimo dalis – kasmetinė Stivo Irvino diena, minima lapkričio 15-ąją, kai australai vilkė haki spalvos drabužius bei renka lėšas gamtos apsaugai. Australai Stivą pagerbė ir oficialiai. Jam po mirties suteiktas aukščiausias valstijos apdovanojimas, o jo atvaizdas buvo iškaltas specialioje $1 monetoje. Televizijos industrija jį įtraukė į šlovės muziejų.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kapitonas Amerika yra pramanytas personažas, kurio tikslas buvo pažadinti Amerikos visuomenės patriotinės nuotaikas. Jo istorija prasidėjo dar 1941 metais, kai kūrėjai Joe Simonas ir Jackas Kirby's pristatė šį herojų kaip ryštingą atsaką į tuo metu Europoje plintantį nacizmą. Pagrindinis veikėjas Steve'as Rogersas iš pradžių buvo vaizduojamas kaip silpnos sveikatos, tačiau itin stiprios valios jaunuolis, kuris desperatiškai norėjo tarnauti savo šaliai antrojo pasaulinio karo metais. Dėl fizinių trūkumų jis buvo pripažintas netinkamu tarnybai, tačiau jo pasiaukojimas patraukė mokslininkų dėmesį. Tapęs kapitonu Amerika, jis ne tik kovojo fronto linijose, bet ir tapo moraliniu JAV kariuomenės bei sąjungininkų simboliu. Kapitono Amerikos populiarumas valstijose yra unikalus kultūrinis reiškinys, nes šis personažas per pastaruosius 80-mečius tapo tiesioginiu Amerikos nacionalinės savimonės bei vertybių atspindžiu.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: kalėjimų tarnybų reformos pasisakė Teisingumo ministrė. Rengiamas planas, jei Latvijos oro linijų bendrovė trauktųsi iš Lietuvos, sutarta dėl naujo sankcijų paketo Rusijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, BLT pranešimus, taip pat žinių radio informaciją, prie mikrofono Rokas Manavičius. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir resocializacijos skyrių, Teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinėje. Taip Rita Tamašiūnienė kalbėjo po to, kai Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys dar praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Latvijos oro bendrovei Air Baltic patiriant finansinių sunkumų, Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad rengiamas planas, jei įmažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ar nuspręstų visai trauktis iš šalies. Tuo pačiu Juras Taminskas ragina nekelti panikos. Anot Taminsko, jei oro bendrovė ir pasitrauktų šalies, jos vieta neliktų tuščiau, jei nebūtinai užpildytų pigių skrydžių bendrovėje. Latvijos finansų ministras Marius Kučinskis mėnesio pradžioje pareiškė, kad Air Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Tuo metu Latvijos premjeras Andris Kulbergas anksčiau teigė, jog bendrovė negali veikti be papildomos finansinės paramos. Vidaus reikalų ministras mano, kad Lietuva šiuo metu neturi galimybių siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų, kurie padėtų kaimininės šalies atstovams efektyviau suvaldyti neteisėtą migraciją. Martynas Katelynas interviu žinių radijui priminė, kad į kaimininę šalį jau yra įsiųstos 2 pareigūnų komandos. Anot ministro, Latvija norėdama efektyviau kovoti su neteisėta migracija galėtų pasitelkti ir savo kariuomenę. Pasak Katelyno, šiuo metu Lietuvos pasieniečių siuntimas į Latviją reikštų dalies Lietuvos valstybės sienų kontrolės silpninimą. Katelynas teigė nemanantis, jog ši pozicija Latvijos atžvilgiu galėtų pakenkti valstybių tarpusavio santykiams. Europos Sąjungos šaliai šiandien po kelias savaitės trukusių ginčių sutarė dėl naujo sušvelninto sankcijų Rusijai paketo, skelbė diplomatai. Šio sankcijų paketu išaldoma viršutinė naftos kainų riba. Šis paketas jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Jis buvo atidėliojamas dėl valstybių narių prieštaravimų įvairioms siūlomoms sankcijoms. Šiandien Europos Sąjungos ambasadoriai taip pat pritarė sankcijų paketui, tačiau dar reikia oficialaus 27 blokų valstybių pritarimo. Šiandien debatuose susigrum 6 kandidatai Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus postą. Debatai rengiami likus savaitei iki oficialaus atrankos proceso. Kadangi rinkimų kampanijoje nėra aiškaus favorito, kandidatai pusantros valandos atsakinės į diplomatų, Jungtinių tautų darbuotojų bei pilietinės visuomenės atstovų klausimus. Kandidatai iš Čilės, Ekvadoro, Argentinos, Kostarikos, Gajanos ir Senegalo. Pagal geografinės rotacijos tradiciją, kurios ne visada laikomas, šį kartą į šį postą pretenduoja Lotynų Amerika. Daugelis valstybių taip pat ragina šias pareigas pirmą kartą paskirti moterį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Naktį penktadienį kai kur trumpai palis, vietomis nusidrieks rūkas. Penktadienio dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajono, vietomis perkūnyje. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 9 iki 14, rytoj dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bėgant gyvenimui, polinkiai prie vieno ar kito skonio gali nulemti įvairūs veiksniai. Štai vaikai turi įgimtą polinkį prie saldžių maisto produktų bei gėrimų ir nemėgsta intensyvių skonių, ypač kartumo. Su amžiumi tai keičiasi ir daugelis žmonių pradeda mėgti kartumą, pavyzdžiui, kavą. Pasiekus amžiaus vidurį, liežuvyje esantys skonio receptoriai ima nykti, o uoslė silpti. Todėl vis prasčiau jaučiame maisto skonį. Vieno ar kito skonio pasirinkimui įtakos taip pat turi kultūra, asmeninė patirtis, įspūdžiai ar tiesiog prisiminimai.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ankstyvajame žemės vystymosi etape prieš milijardus metų ją purtė daug stiprių smūgių. Bet įspūdingiausias iš tų, kurie sukrėtė mūsų planetą, ją jau įgavus dabartinę palyginti stabilią formą, įvyko daug vėliau, maždaug prieš 66 milijonus metų. Tai buvo garsusis asteroido smūgis, dėl kurio išnyko dinozaurai ir daugelis kitų priešistorinių rūšių. Į Žemę įsirėžęs 10-15 km skersmens objektas paliko milžinišką kraterį, kurio centras buvo netoli Čikčulubo, Meksikoje. Per šį susidūrimą išsiskyrė daugiau energijos nei iš milijardo atominių bombų.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: žinios. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė gavo skundą dėl premjero disertacijos. Europos Sąjunga skiria Google milijoninę baudą. Pietų Europoje fiksuojami pražūtingi gaisrai. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Belta pranešimus, taip pat Žinių radio informaciją. Kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad sunku spėlioti, ar Rusija kada nors pasikeis. Tai buvusi šalies vadovė kalbėjo Lenkijos transliuotojui TVP World. Kadenciją baigusi prezidentė interviu taip pat pasakojo apie vakarų santykių su Rusija raidą, kurios teigimu lėmė bendri ekonominiai interesai. Grybauskaitė taip pat pažėrė kritikos vakarams dėl reakcijos į Rusijos 2022 metų vasarį pradėtą plataus masto invaziją į Ukrainą. Paklausta, Rusija gali kada nors pasikeisti, teigė apie tai svajojantį, tačiau atsakymo neturinti. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo vieną skundą dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje. Jį persintė ASM vadybos ir ekonomikos universitetui. Anot tarnybos vadovės, universitetas išnagrinėjęs skundą informuos pareiškėją ir kontrolieriaus tarnybą. Jei skundą pateikęs asmuo nesutiks su sprendimu, jis gali dar sykį kreiptis į tarnybą, tada ši imsis skundo nagrinėjimo. Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus, kad Nemuno Aušros pirmininkas Seimo narys Remigijus Žemaitaitis kurstė neapykantą prieš žydus, šios partijos atstovai nekelia klausimo dėl pokyčių frakcijos bei partijos vadovybėje. Seimo narys aušrietis Robertas Puchovičius nemano, kad dėl įsigaliojusio nuosprendžio Žemaitaičiui kiltų sunkumų atstovauti partijai ir frakcijai. O Seimo Nemuno Aušros frakcijos narių Raimundo Šukio ir Sauliaus Busevičiaus teigimu, prieš priimant kokius nors sprendimus reikėtų sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo verdikto Žemaitaičio byloje. Europos Sąjunga skiria Google beveik 900 milijonų eurų baudų už skaitmeninių taisyklių pažeidimą. Pranešama, kad technologijų milžinė nubausta už tai, kad neteisėtai teikė pirmenybę savo pačios paslaugoms, taip pat, kad neleido programėlių kūrėjams, vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Manoma, kad šis Briuselio žingsnis gali padidinti įtampą su jungtinėmis valstijomis. Varšuvos Targoveko rajone kilo didelis gaisras apėmęs Ford automobilių saloną, o įvykio vietą buvo įsiųsta daugiau nei 100 ugniagesių gelbėtojų. Pranešama, kad operacijoje dalyvauja specializuota cheminių gelbėjimo darbų komanda, keltuvai ir žvalgybiniai dronai, padedantys nustatyti gaisro židinį, kurio kol kas nepavyko lokalizuoti. Pranešimo apie sužeistuosius nėra, o gaisro priežastis kol kas lieka neaiški. Pietų Europoje tęsiantis pražūtingiems gaisrams tūkstančiai žmonių bėga nuo ugnies, kurstomos svilinančios temperatūros ir stipraus vėjo. Pranešama, kad Sicilijoje apie 6000 ugnegesių ir civilinės saugos pareigūnų kovoja su dešimtimis gaisrų, jau kelias dienas liepsnojančių visoje Viduržemio jūros saloje. Gretimame Kalabrijos regione taip pat užregistruota daugiau nei 150 gaisrų. Prancūzijoje iš kempingų ir kitų atostogų apgyvendinimo vietų netoli pietvakarinio Bordo miesto buvo evakuota daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Gaisras siautėjo pajūrio pušyne. Tuo tarpu Ispanijoje ugniagesių padaryta pažanga, gesinant didelį gaisrą į pietus nuo Madrido, leido grįžti kai kurių bendruomenių gyventojams namo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
5: Naktį penktadienį kai kur trumpai palis, vietomis nusidrieks rūkas. Penktadienio dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajono, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 9 iki 14, rytoj dieną 18-23 laipsniai šilumos.
6: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni. Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
3: It's a Thursday night, South Carolina. The stars are out, the band is on. And I'm on in 10, hope it never

0: smaližiams Radio Razina.
1: Istorijoje brangiausiai parduoti plaukai priklauso rock'n'rollo karaliui Elviui Presliui, kurio maždaug 8 cm pločio sruoga 2002 metais internetinėme aukcione buvo nupirkta už rekordinę daugiau nei 115 tūkstančių JAV dolerių sumą bei pateko į Gineso rekordų knygą. Kartu buvo pateikti autentiškumo sertifikatai ir net Elvio kreditinės kortelės kopija, kuriais mokėjo šiam kirpėjui. Įdomu tai, kad 2021 metais tas pats stiklainis su Elvio plaukais vėl buvo perparduotas aukcione, tik šį kart už mažesnę 72,5 tūkstančio dolerių sumą.
2: Easy FM Kaune 97,1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1518 metais moteris žinoma kaip Frau Trofėja pradėjo šokti ir šis ritmas ilgainiui nevaldomai išplito visame Strasbūro mieste. Liepa Trofėja leidosi vaikščioti miesto gatvėmis, keistai kraipydamas ir purtydamasi. Jos energingas šokis be paliovos tęsėsi net 6 dienas iš eilės ir per tą laiką šokio karštinė užsikrėtė dar 34 žmonės. Iki rugpjūčio šokių liga persirgo apie 400 žmonių, neatsispyrė postumiui patrepsėti. Tuo metu gydytojai dėl šio keisto reiškinio kaltino karštą kraują, manydami, kad šokio judesiais bandoma išvaryti karštligę. Įdomu, kad Strasbūro šokių epidemija ne vienintelė. Istoriniai duomenys rodo, kad per šimtmečius tokių reiškinių būta ir daugiau.

0: Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie muziką, apie dainas, apie apskritai pasaulio suvokimą, apie tai, kas įvyksta, kai praeina 40 metų nuo kūrinio sukūrimo iki to laiko, kai tu jį pažvelgi naujai. Daug dalykų, daug klausimų, kuriuos galima užduoti žmogui, kuris šiandien čia studijoje pas mus, Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas. Sveikas, Andriu.
1: Labas.
0: Viskas gerai čia su dainų autorius, atlikėjas. Man visą laiką buvo įdomu, ar tu pats rašai tekstus visą laiką.
1: Taip, visi tekstai mano dainų yra mano rašyti. Išskyrus, kur aš atlikau kažkieno kito kūrinius, tai yra Kregždutės. Kregždutės yra ne mano tekstas, Baltoji Varnelė yra ne mano tekstas, kas ten dar gal kokia hiperbolės porą dainų, kurias mes su Foje kažkada atlikom irgi ne mano tekstas. Bet šiaip mano visada buvo toksai nuostata, kad geriausias dalykas yra, kai tu dainuoji savo tekstą. Tai yra, kai tu dainuoji tai, kad tu nori pasakyti pats ne kažkieno kito tekstą. Neturiu nieko prieš atlikėjus, kurie dainuoja kitų parašytas dainas, bet mano atveju kažkaip man labiausiai tinka dainuoti savo paties dainas. Aš geriausiai žinau, kaip aš noriu, kad jos skambėtų ir ką aš noriu pasakyti, tas yra svarbiausia, ką noriu pasakyti.
0: Sizduoju, prieš 30 metų aš esu klausęs tavęs, kas yra svarbiau, tekstas ar muzika. Prieš 30 metų tu atsakėjai muzika, o šiandien?
1: Aš manau, kad kas yra daina? Daina tai yra muzika neatsiejama nuo teksto ir tekstas neatsiejamas nuo muzikos. Tai yra du dalykai, kurie veikia kartu. Tai yra netgi dainos tekstas, tai netgi nėra eilėraštis, tai nėra poezija. Kartais užrašęs dainos tekstą šiaip tiesiog ant popieriaus lapo ir perskaitęs, jis gali atrodyti kaip toks koks nors banalokas eilėraštis ar šiek tiek atrodyti kaip kokia grafomanija.
0: Taip.
1: Bet kai tas žodis kartu skamba su tam tikra melodija, tam tikroji muzikoje, kuri turi savyje tam tikrą nuotaiką, tas žodis įgauna.
2: Latvijos oro bendrovei patiriant sunkumų, susisiekimo ministras ragina nekelti panikos. Jungtinė karalystė iš Irano atšaukė likusius savo diplomatus. Varšuvoje užgesintas didžiulis gaisras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Premjeras sako, kad įgyvendinant naujosios vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimasi iš ekonomikos augimo, taip pat bus ieškoma vidinių resursų peržiūrint prioritetus. Visgi Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, kad galimybė spręsti dėl mokesčių yra, o tai priklausys nuo besitęsiančios geopolitinės situacijos. Po susitikimo su pramonininkais jis taip pat teigė, kad pastarieji turėjo ambicingų pasiūlymų vyriausybei dėl konkurencingumo ir verslo aplinkos gerinimo. Sinkevičiaus teigimu sutarta dėti pastangas, kad Lietuvos ekonomika demonstruotų tolesnį augimą. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir resocializacijos skyrių, teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Taip Rita Tamašiūnienė kalbėjo po to, kai Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyrius pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyrių sąskaita. Latvijos oro bendrovei Air Baltic patiriant finansinių sunkumų, Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad rengiamas planas, jei mažintų skrydžių apimtis Lietuvoje, ar nuspręstų visai trauktis iš šalies. Tuo pačiu Juras Taminskas ragina nekelti panikos iš anksto. Anot Taminsko, jei oro bendrovė ir pasitrauktų iš šalies, jos vieta neliktų tuščia, o jei nebūtinai užpildytų pigių skrydžių bendrovė. Latvijos finansų ministras Marius Kučinskis mėnesio pradžioje pareiškė, kad Air Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Tuo metu šalies premjeras Andrius Kulbergas anksčiau teigė, jog bendrovė negali veikti be papildomos finansinės paramos. Vidaus reikalų ministras mano, kad Lietuva šiuo metu neturi galimybių siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų, kurie padėtų Latviams efektyviau suvaldyti neteisėtą migraciją. Martynas Katelinas interviu žinių radijoj priminė, kad į kaimininę šalį jau yra išsiųstos 2 pareigūnų komandos. Anot ministro, Latvija, norėdama efektyviau kovoti su neteisėta migracija, galėtų pasitelkti ir savo kariuomenę. Pasak Katelino, šiuo metu Lietuvos pasieniečių siuntimas į Latviją reikštų dalies Lietuvos sienų kontrolės silpninimą. Europos Sąjungos šalys šiandien po kelias savaitės trukusių ginčių sutarė dėl naujo sušvelninto sankcijų Rusijai paketo. Šio sankcijų paketu išaldoma viršutinė naftos kainų riba. Šis paketas jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Jis buvo atidėliojamas dėl valstybių narių prieštaravimų įvairioms siūlomoms sankcijoms. Jungtinė karalystė iš Irano atšaukė likusius savo diplomatus, tai jau ne pirmas kartas, kai šalis priima tokį sprendimą. Dar birželį Jungtinė karalystė savo ambasados darbuotojus iš Irano atšaukė pasiekdama kitų Europos valstybių, taip pat Australijos ir Naujosios Zelandijos pavyzdžių. Tak ir darbuotojai buvo atšaukti po to, kai Izraelis atnaujino oro smūgius Iranui, tvirtindamas, kad jo pagrindinis priešas yra ant branduolinio ginklo sukūrimo ribos. Šį rytą daugiau nei 100 ugnegesių buvo įsiųsti gesinti didžiulį gaisrą Lenkijos sostinės Targoveko rajone, kur degė Ford automobilių salonas. Vėliau pranešta, kad gaisras Varšuvoje užgesintas, o aukų išvengta. Pažymima, kad gaisras padarė didelę žalą. Tiksliai jo priežasčiai nustatyti, artimiausiu metu bus pradėtas tyrimas.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
4: Orų prognozė pristato
5: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
6: Naktį penktadienį kai kur trumpai palis, vietomis nusidrieks rūkas. Penktadienio dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 9 iki 14, rytoj dieną 18-23 laipsnių šilumos.
7: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune. 97 ir 100 FM dažniu. Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, sveiki, čia Aurimas Perednis ir laida Informacijos anatomija. Kalbam joje apie visuomenės informacinį raštingumą, apie jo kokybę, apie tai, kaip sukurti tą tikrai kokybišką informacinį turinį, ir turbūt tai yra neatsiejama kokybiškos valstybės, kokybiškų institutų veikiančių dalis, tie kritiški, sąmoningi, laisvi ir savarankiškai mąstantys piliečiai ir gebantys priimt sprendimus. Viktoras Denisenko, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytojas mūsų eteryje. Sveiki, Viktorai.
3: Sveiki.
2: Na, o tie klausytojai, kurie norėtų prie kompanijos prisijungti, žinokit, kad žinių radio programėliai galit palikti savo klausimą, repliką, komentarą, siūlymą, junkitės prie mūsų, kurkim turinį ir eterį drauge. Viktorai, aišku, jūs kalbinau ir kitoj kokybei, visai neseniai palikot aukštą poziciją valstybinėje įstaigoje, kuri vadinas kultūros ministerija, kaip tas laisvas pasaulis geresnis ar tas politinės galios pasaulis, kuriam gyvena?
3: Na, sunku pasakyti, kuris pasaulis geresnis, kuris blogesnis. Kiekvienas iš tų pasaulių turi savų aspektų. Tai politinis pasaulis buvo įdomus, buvo tam tikros ambicijos kažką tai nuveikt, galbūt iki galo nepavyko, bet nu, toks gyvenimas, politinis pasaulis yra nenuspėjamas.
2: Ir aišku, dirbot jūs su informacinė politika, jeigu taip galima turbūt vadinti ją, ir ta informacinė politika, jos kokybė su dezinformacija, su propagandos mėginimu stabdytų srautų, kurie eksploatuoja žmonių protus. Vis dėlto, kodėl tai yra svarbu? Kodėl šita vertybė, visuomenės informacinis raštingumas, jo kokybė yra apskritai, na, reikalinga visuomenė?
3: Iš tikrųjų, tai yra labai plati tema. Žinoma, pabandysiu taip glaustai pristatyti pagrindinės tezės. Na, viena vertus yra net tokia teorija, kad mes šiandien gyvename informacinėme pasaulyje. Vėlgi yra šitos teorijos šalininkų, yra tie, kas kritikuoja ją, bet faktas, ko gero, yra tas, kad niekada žmonija nebuvo susidūrusi su tokiais informacijos srautais. Internetas auga kiekvieną akimirką ir auga labai stipriai. Kiekvienas iš mūsų susiduria su informacija kiekviename žingsnėje. Ir čia, ko gero, yra toks asmeninis dalykas, kas yra informacija ir kodėl informacija mums yra reikalinga. Na, tai priklausomai nuo informacijos, kurią mes turime ir kurią mes tikime, kas irgi, ko gero, yra svarbu pabrėžti, mes priimam sprendimus. Ir labai paprastas dalykas, ar turint klaidingą, nepatikimą, neatitinkančią tikrovę informaciją, ar mes galim padaryti teisingą sprendimą, tai, nu, aš sakyčiau, nebent atsitiktinai. Ir geriems pamatuotiems sprendimams mūsų gyvenime, nuo labai paprastų iki sudėtingų, reikia patikimos informacijos. Todėl mes ir kalbame apie tai, kad dezinformacija, informacijos iškraipimas, nepatikima informacija kelia tam tikrą pavojų, ir tas pavojus gali būti kaip, nu, toks galbūt nelabai reikšmingas, kai mes kalbame apie nereikšmingus sprendimus, iki labai rimto, kai mes kalbame apie reikšmingus sprendimus.
2: Klaidos rizika, klaidos tikimybė, neteisingų sprendimų priėmimas, kažkokių populistiškų, emocionalių, ne racionalių protų ir racionalią informaciją padiktuotų sprendimų. Čia, sakot, yra esmė, nors jūs pradėjot atsakinėt, kad apskritai labai stipriai išaugo tokia geometrinė progresija informacijos kiekis. Žiūrėkit, aišku, čia mes dirbam radijas, yra portalai, yra socialiniai tinklai, yra dirbtinis intelektas, kur žmonės jau dabar ieško net ir kaip pasveikti nuo vienos ar kitos lygos, ieško informacijos. Ir, na, to informaciniai jūroj natūralu, kad ir dezinformacijos turbūt kiekis yra milžiniškas. Netikslios informacijos ar natūraliai informacijos, kurie siekiama įtakoti, ar dėl komercinių, ar dėl politinių priežasčių, ar dėl darbalo žino ko, tavo protą priimti vieną ar kitą sprendimą, nuleisti pinigų iki kažką kito daryti?
3: Iš tikrųjų, yra daug iššūkių, pradedant nuo to, kad mes kalbame, kad egzistuoja tam tikri veikiai ir tam tikros valstybės, kurios instrumentalizuoja dezinformaciją ir naudoja ją savo tikslams. Vėlgi, mūsų regione mes dažniausiai kalbame apie Rusiją, tai vėlgi tai nėra paslaptis, kad šita valstybė panaudoja dezinformaciją kaip instrumentą ir kaip informacinių karų ginklą. Šalia egzistuoja kitas iššūkis, kai žmonės iš tikrųjų patiki dezinformaciją, kai jie neturi tos piktybinės intencijos klaidinti kitus, tačiau tiesiog patiki dezinformaciją ir tai kitas tas reiškinys vadinasi misinformacija, kai žmogus tiesiog yra suklaidintas ir toliau pats skleidžia tą nepatikimą informaciją. Buvo paminėtas dirbtinis intelektas, tai su dirbtiniu intelektu yra daug iššūkių. Viena vertus, tai gan patogus instrumentas ir tikrai daug kas jį naudoja ir matyt naudos vis daugiau ir daugiau, bet yra toks terminas, kuris man asmeniškai labai patinka, kaip dirbtinio intelekto haliucinavimas. Ir jis iš tikrųjų pasitaiko.
2: Kas tai yra, priminkit klausytams, kas nesusidūrės?
3: Dirbtinio intelekto haliucinavimas iš esmės yra toks atvejis, arba tokie atvejai, kai dirbtinis intelektas sukuria kažkokią tai nepatikimą informaciją, kartais net tiesiog norėdamas įtikti vartotojui. Šiaip čia yra labai plati ir labai įdomi tema. Tiesą sakant, šiandien pats buvau susidūręs ne su haliucinavimu, tačiau pats naudoju dirbtinį intelektą tam tikriems užduotims, kai man reikia atrasti kažkokią tai informaciją, ar greičiau apibendrint kažkokią tą informaciją. Ir tiesiog šiandien iš ryto buvo toks pavyzdys, reikėjo man vienos citatos ir dirbtinis intelektas man nurodė autorių ir mintį, kurį nevatas autorius yra išsakęs. Aš paprašiau tikslios citatos ir kitame atsakyme dirbtinis intelektas atsiprašė ir sakė, kad taip, tokios aiškios citatos nėra, bet galima būtų numanyti. Ir tai rodo, kad dirbtinis intelektas, vėlgi čia toks labai įdomus dalykas, jis stengiasi įtikti vartotojui ir jis iš tikrųjų jis klysta, jis gali fantazuot, jis gali haliucinuot ir tai kiekvienas, kas su juo dirba, turėtų tai labai gerai suprasti ir vėlgi, kai mes kalbame apie informacinį raštingumą, tai gebėjimas dirbti su dirbtiniu intelektu tampa naujų iššūkių ir naujų gebėjimų poreikių.
2: Aišku, čia tiek visokių kampų ir tiek temų, tik bendraja prasme, aš galvoju, kur mes nueisim finale, vat, kaip ta visuomenė atrodys po 20, 30, 50 ar net 100 metų, sakykim, kai tos informacijos kiekiai tų diskurso šeimininkų, kurie turės savo rankose daugybę mikrofonų ir jūrą, ir kaip tada reikės tikrinti tą informaciją ir kaip atrodys ta visuomenė, kaip atrodys politiniai procesai visi, sunku man įsivaizduoti va, tą visą informacinę ateitį.
3: Mes galim tik fantazuoti ir iš tikrųjų šiandien ko gero futurologija, kaip netgi tam tikra mokslo šaka, įgauna vis daugiau ir daugiau aktualumo, nes bandyti nuspėti, kur veda technologinis pokytis, tampa labai sudėtinga. Vėlgi tas pats dirbtinis intelektas, mes ir prieš 10 metų galėjom kalbėti apie dirbtinį intelektą, bet ko gero negalėtumėm įsivaizduoti, kokiais tempais jis staiga pradės vystytis. Ir kai mes bandome nuspėti tą ateitį, visada reikia turėti omeny, kad mes visada bandome ją, taip sakant, formuoti ir formuoti savo įžvalgas, žiūrėdami iš savo dabarties taško ir iš to, kaip vystosi technologijos šiandien, bet nėra jokios garantijos, kad, tarkime, po 2 metų, po 3, o gal ir anksčiau atsiras kažkokia tai nauja technologija, kuri, vėlgi, kaip aš sakau, tiesiog visas figūras nuo šachmatų lentos numes ir ta ateitys, tos visos prognozės, kurios skamba šiandien, taps neaktualios. Tai šitą irgi visada reikia turėti omeny.
2: Ir aišku, kalbant apie tą tokią gal ir net asmeninę kažkokią informacinę higieną, strategiją kažkokią susidūrus su šitų plačių informacijos kiekių vandeninų, kuriame geriausiu atveju nepaskęsta, aišku, kad tas bangas pamėtis visokios haliucinacijos, tai tas matyt neišvengiama kiekvienam, bet na, turėti kažkokį kompasą vidinį, kuris padėtų išsilaikyti ant tos banglentės šitom visom bangom siubuojant. Kaip jums atrodo, vat, kas čia svarbiausia?
3: Na, irgi tas atsakymas į klausimą, kas čia svarbiausia, labai priklauso nuo turbūt kiekvieno žmogaus poreikio, nes tarkime, yra jau toks reiškinys kaip tiesiog nuovargis nuo informacijos ir kalbama apie tam tikrą informacinį detoksikaciją, kai žmogus tiesiog pats...
2: Išėjimas iš viso informacinio
3: taip,
2: lauko.
3: Taip, tam tikram laiku taip, kai žmogus sąmoningai nenaudoja, nu, tarkime, socialinių medijų, ten dieną, dvi, arba mažina tų socialinių medijų naudojama. Tačiau, ko gero, jeigu kalbėt apie tai, nu, ko mes ir pradėjome, kas yra svarbu ir kodėl yra svarbu, na, svarbu turėti tos patikimus informacijos šaltinius ir čia aš sakau, kad galbūt čia toks naujas šansas būtent tradiciniai žiniasklaidai, kur dirba žurnalistai, tai yra žmonės, kurie profesionaliai dirba su informacija, nes socialinėje medijoje kiekvienas gali publikuoti bet ką, o ir tai reiškia, kad žmonių, kurie dirba su informacija ir profesionaliai dirba ir sugeba atskirti, kas yra na, melas, haliucinacijos ar ten kažkokia tai nepatikima informacija, kur yra faktai, tokių žmonių vaidmo niekur nedingsta, o ateityje, aš manau, tik stiprės.
2: Nes kartais susidaro toks įspūdis, kad ta tradicinė žiniasklaida na, praranda pozicijas ir gana sparčiai praranda pozicijas. Žinot, žmonės nepasitikimumis tyrimai rodo, Vilmorus tyrimai ar kiti rodo, kad žiniasklaida pasitikėjimas menksta tradicinė žiniasklaida kaip institutų žurnalistais, na ir žmonės ieško atsakymų socialiniuose tinkluose dirbtinio intelekto, atrodo, kodėl tai vyksta, kaip jums atrodo?
3: Na, vyksta galbūt dėl kelių priežasčių. Viena vertus patogumas, ar ne, tas pats dirbtinis intelektas, aš neatsitiktinai paminėjau, kad jis iš tikrųjų galbūt vienas iš dirbtinio intelekto patrauklumo tokių aspektų, tai kad jis iš tikrųjų bando prisiderinti prie vartotojo. Aš jau girdėjau, kad na, yra žmonių, kurie su dirbtiniu intelektu bendrauja kaip vos nesu geriausių draugų ar su psichologu ir keičia tą realų bendravimą, realų socialinį bendravimą į bendravimą su dirbtiniu intelektu, nes jis pritaria, nes jis nesiginčia, nes jis pagodžia, nes jis sugeba būti pakankamai jautrus ir žmonėms tai patinka, vėlgi socialinė medija jį turi tą patrauklumą, kad yra daug informacijos, jį greitai keičiasi, žmogus nenubodžiauja. Tai viena akimirka jis mato kažkokį tai kačiuką, kita akimirka politinė informacija. Ir viskas, nu, susiformuoja toks informacinis vinigretas savotiškas, kas ko gero nėra gerai, bet psichologiškai žiūrint, na, žmonėms yra patrauklu, kad ta informacija keičiasi ir tai netgi na, gali sukelti ir tam tikrą priklausomybę, kai jau žmogui sunku, tarkime, susikoncentruoti kokį didesnį tekstą ar daugiau laiko skirti vienai temai, žmonės pripranta, kad na, informacijos srautas yra labai dinamiškas ir jis privalo būti dinamiškas. Ir vėlgi tos pačios žiniasklaidos priemonės ieško kažkokiu tai būdu, kaip adaptuotis prie to, kartais sėkmingai, kartais ko gero nesėkmingai. Ir ko gero, mes kalbame čia, kad egzistuoja labai platus pasirinkimas, nes vėlgi, jeigu anksčiau iki interneto žiniasklaida vienaip arba kitaip formavo tą bendrą diskursą, na, grubi tariant, žmonės daug kas vakare žiūrėjo kokias nors panoramą vakaro žinios.
2: Ką parašydavo Lietuvos rytas, tai tapdavo troleibuso tema kiekvieną
3: rytą. Ir žmonės tai aptarinėjo, tai dabar kiekvienas turi

0: valdys dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Kieno jį bus rankose? Kinijos, Amerikos, nu, Europa ten kažkaip nelabai įsipaišo su savo ambicijom ir galimybėm, bet tarp to ir, sako, vyksta esminis konflikto nervas. Kas valdys tą visą informacinę infrastruktūrą? Na, aišku, jūs kalbėjote apie tai, kad žmonės ieško, va čia ir yra mūsų tokia turbūt visa psichinė tokia tikrovė, kad mes labai dažnai ieškom informacijos ir jie pasitikim, kurią jau mėgstam, kurie atitinka mūsų vertybės. Tas vadinamas psichologų pripažinimo šališkumas, kaip jis ten vadinasi, kad ieškom ir lengviau priimam informaciją, kurią labiau tikim. Tai yra viena situacija, kur neprisileidžiam kažkokios kitos nuomonės ir labai dažnai nenorim girdėti, jeigu nepatinka kažkoks žurnalistas, ką jis ten kalba, nors ir gryniausia tiesą sakytų. Ir kitas dar toks psichologinis fenomenas, irgi gana dažnas žmonių, kad žmonės labai stipriai pasitiki tokių grupinių mąstymų, kažkokiais autoritetais, influenceriai, kad jau ten tai bus tikrai patikima informacija. Jeigu Facebook'e jis turi sekėjų tiek ir tiek, vadina. Ir jeigu ten laikų pasipridėta tiek ir tiek, tai jau ten tai tikrai, mataigi dauguma jį seka, vadinasi, aš negaliu būti su mažuma. Tai yra tam tikri psichologiniai manipuliavimo mechanizmai, kurie žmonės kažkaip, sąmoningai, nesąmoningai įkrenta iš tas dėžutės ir tada jau labai sunku tą informacinį paveiksliuką turėt kiek galima objektyvesnį.
1: Iš tikrųjų, toks iššūkis egzistuoja ir beje, įdomu, kad jis atsirado dar iki dirbtinio intelekto. Buvo, aš atsimenu, tyrimas, kuris parodė, kad dauguma žmonių Google paieškoje suformuoja savo užklausą taip, kad pirmiausiai paieška išmestų būtent tokį informaciją, kokį jie tikisi rasti. Mm. Ir taip patvirtina jų įsitikinimus, tai jos nuramina. Ir grubiai tariant, jeigu jie tiki, kad Žemė yra plokščia, taip ir...
0: Ir ras tokią informaciją.
1: Ras informaciją ir užklausas skambės ten įrodymai, kad Žemė yra plokščia. Ir tų įrodymų kabutėse, tai tikrai internete galima rasti. Tai, ko gero, vėlgi su dirbtiniu intelektu, tai irgi veikia, nes dirbtinis intelektas labai dažnai žmogus užduoda kažkokį tai klausimą ar prašo rasti tam tikrą informaciją ir vėlgi iš asmeninės patirties galiu pasakyti, aš turiu tokį pratimą savo, kad kai aš suformuoju užklausą ar vėlgi kažkokį tai užduotį dirbtiniam intelektui, aš bandau žiūrėti, kad jį būtų neutrali, kad joje nebūtų tos iš ankstinės nuostatos, galbūt ne visada tai pavyksta, tai iš tikrųjų nėra lengva. Ir kiekvienas žmogus...
0: Kad būtų pliusai, minusai, rizikos, galimybės, kažkokia analitinė labiau informacija, nesakykime, tavo kažkokį tai lūkestį patenkinantį.
1: Taip, nes, vėlgi yra toks pratimas, jeigu jūs turite įsitikinimą ir galima ir dirbat su tuo dirbtiniu intelektu, galima jo paprašyti sukritikuoti tą įsitikinimą ir pažiūrėti, ar yra objektyvios kritikos, ar jos nėra. Tai čia, ko gero, vėlgi mes kalbame apie tai, kaip žmonės savykauja su informaciniu lauku, su dirbtiniu intelektu, su informaciniu lauku plačiaja prasme, nes sakykime taip, aš tikrai nenorėčiau kritikuoti technologijų, jos egzistuoja ir jos yra mūsų realybės dalis. Ir tai reiškia tik vieną, kad mes turime mokytis ir turime gebėti su tom technologijom dirbti taip, kad tas darbas mums nepakenktų, nes vėlgi taip, žmonės jau naudojasi dirbtiniu intelektu kartais kaip tokių, kaip gydytojų, jie ieško patarimų, kaip gydytis ir tame yra pavojus, jeigu tie patarimai, sakykime, bus nepatikimi. Kita vertus, kad nekalbėt vien taip apokaliptiškai apie tas technologijas, šiaip jau yra eksperimentai ir yra rezultatai, kai dirbtinis intelektas, kai dirba su patikima informacija ir su, tarkime, duomenų bazėmis, iš tikrųjų sugeba nustatyti diagnozę žmogui, bet vėlgi tai nėra kažkoks tai individualios diagnozės nustatymas, tai tie eksperimentai vėlgi vyksta prižiūrint gydytojams ir tikrinant tai, ką dirbtinis intelektas nustato.
0: Viktoras Denisenko, kalbam apie informaciją plačiąją

0: prasme apie tai, kaip ją reikėtų kokybiškai vartoti, apskritai, kaip susikurti tą kokybišką informacinį paveiksliuką, kuris, kaip jūs sakėt, svarbiausia nepadaryt klaidos, nepadaryt kažkokių tai, nenueit klystkeliais ir nepadaryt kažkokių tai nesąmoningų sprendimų, bet žinot, labai svarbu dar, Viktorai, ir ne tik tai, ką jūs sakėt, kad nuo technologijų mes niekur nepabėgsim. Tai yra mūsų tikrovės dalis, būtų tai socialiniai tinklai, dirbtinis intelektas, ką mes dabar kalbam ir greičiausiai jau to žinot, gal į butelį niekas nesuvarys, bet suprasti technologijas, kaip jos veikia, kaip veikia, nežinau, socialinis tinklas, kokia jo virtuvė, kaip jisai atrenka tas emocionaliausias, nežinau, postai, kaip čia lietuviškai pasakytos,
1: įrašus
0: į priekį tau stumia ir kaip žmonės, kurie turi daugiausiai sekėjų ir daugiausia komentarų tampa tavo informacinio lauko dalimi ir kaip išmeta net tinklas dėl komercinių priežasčių tai priekį žinutę. Tai va, kaip veikia dirbtinis intelektas. Man atrodo, tai irgi labai svarbu suprasti. Aš neatsimenu, kaip tas filmas vadinasi, kai išėję iš Facebooko žmonės pasakojo, kaip jisai veikia realiai, su visa virtuve, kaip jis komercializaciją vykdo, kokie motyvai, kaip skatina. Ir tas, man atrodo, irgi turėtų būti viso to informacinio raštingumo, kurį mes siekiam visuomeniai sukurti nemaža dalim, kad suprastume interesus, ketinimus, virtuves, visus procesus, realybę, kaip jinai veikia, kad nebūtum jos eksploatuojami.
1: Tai be jokios abejonės tas supratimas yra svarbus, vėlgi yra toks magiškas žodis algoritmas,
0: tai.
1: Ir mes jį žinom būtent iš socialinės medijos, tai visa informacinė erdvė, ta virtuali, aktyvi informacinė erdvė, šiandien jį egzistuoja ir orientuojasi būtent į tą suasmeninimą. Informacinės erdvės. Tai reiškia, jeigu žmogus kažko tai domisi, tai pradeda siūlyti daugiau būtent tokio pobūdžio informacijos. Vėlgi yra orientacija tam tikrų produktų, reklamą, bandymai siūlyti.
0: Tai yra komercinės įstaigos, turėkimo omeny, kad visa ta informacinė tikrovė dalimi nemažai yra komercinės įstaigos, siekiančios pelno ir monetizuojančios tos mūsų dėmesį, tą visą dėmesį ekonomiką, kaip ten vadinasi.
1: Bet kartu mes turime turėti omeny, kad ir tarkime, kažkokie tai piktavaliai veikiai naudoja tas pačias priemonės, nes mes kalbame, jeigu kalbame tiek apie komercinį sferą, tiek apie tokią, politikos, geopolitikos, tai kas yra svarbiausia – žmogaus emocijos, žmogaus tam tikri norai, žmogaus dėmesys, žmogaus interesas. Tai vienu ir kitu atveju vyksta savotiška kova dėl proto.
0: Ir sukeliant tam tikras ir abejonės vienom ar kitom idėjom ar vertybėm, sakykime, ginama į savo pusę tam kare persiviliot kažkokius tai sirgalius kariuomenės. Ačiū, Viktorai, kad buvot su mūsų klausytojais. Priminsiu, Viktoras Denisenko, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytojas. Ačiū tiems, kurie klausosi, likit su Žinių radiju ir toliau.
2: Informacijos anatomija.
3: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Čia Easy FM.

0: Netoli Maskvos nukrito karinis lėktuvas. Prezidentas rytoj apsispręs ar pritarti griežtesniems reikalavimams pagrindiniam išsilavinimui. Pietų Europoje nesiliauja gaisrai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prie Maskvos nukrito karinis lėktuvas. Apie tai portalas Medūza paskelbė remdamasi socialinėje platformoje Telegram veikiančių kanalų. Anot liudininkų, naikintuvas nukrito tarp Zvenigorodo miesto ir Lucino kaimo. Pirminiais duomenimis lėktuvas nukrito dėl techninio gedimo. Rusijos gynybos ministerija vėliau paskelbė, kad karinis mokomasis lėktuvas nukrito po pakilimo. Jo pilotas katapultavosi ir jo gyvybei pavojus negrėsė. Naikintuvas sudužo negyvenamoje vietovėje. Kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad sunku spėlioti, ar Rusija kada nors pasikeis. Tai buvusi šalies vadovė kalbėjo Lenkijos transliuotojui TVP World. Kadenciją baigusi prezidentė interviu taip pat pasakojo apie vakarų santykių su Rusija raidą, kurioje steigimu lėmė bendri ekonominiai interesai. Grybauskaitė taip pat pažiūrė kritikos vakarams dėl reakcijos į Rusijos 2022 metais pradėtą plataus masto invaziją į Ukrainą. Paklausta Rusija gali kada nors pasikeisti, teigė apie tai svajojanti, tačiau atsakymo neturinti. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas sako iš naujosios vyriausybės išgirdęs pažadą stabilizuoti šalies ekonomiką bei didinti valstybės pajamas. Pasak Vidmanto Janulevičiaus, šiuo metu svarbiausia, kad šalies investicijos į verslo plėtrą kurtų pridėtinę vertę, naujas darbo vietas ir taip grįžtų į Lietuvos ekonomiką. Tuo tarpu premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkais teigė, kad įgyvendinant naujosios vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimasi iš ekonomikos augimo, taip pat bus ieškoma vidinių resursų peržiūrint prioritetus. Prezidento patarėjas sako, kad šalies vadovas jau rytoj apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukimi griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Pasak Jūratės Litvinaitės, nors prezidentas dar sprendimo nepriėmė, po surengtų diskusijų akivaizdu, kad jis visų netenkins. Dar 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai stapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertų. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024-aisiais, bet buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo. Praėjusią savaitę Seimas atšaukė šį reikalavimą. Pietų Europoje tęsiantis pražūtingiems gaisrams tūkstančiai žmonių bėga nuo ugnies, kurstomos vilinančios temperatūros ir stipraus vėjo. Pranešama, kad Sicilijoje apie 6000 ugnigesių ir civilinės saugos pareigūnų kovoja su dešimtimis gaisrų jau kelias dienas liepsnojančių visoje viduržimio jūros saloje. Gretimame Kalabrijos regione taip pat užregistruota daugiau nei 150 gaisro atvejų. Prancūzijoje iš kempingų ir kitų atostogų apgyvendinimo vietų netoli pietvakarinio Bordo miesto buvo evakuota daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Tuo tarpu Ispanijoje ugnigesių padaryta pažanga gesinant didelį gaisrą į pietus nuo Madrido leido grįžti kai kurių bendruomenių gyventojams namo. Apie itin trumpas miego valandas patviravusi Japonijos premjerė šalyje sukėlė visuotinį susirūpinimą. Platformoje X Sanaya Takaishi pasidalino įrašu, kuriame papasakojo, kaip praleido šventinį savaitgalį ir pasidžiaugė, kad jai pavyko pirmą kartą per ilgą laiką išmiegoti visas 5 valandas. Nerūpestingas įrašas apie šalies vadovės patiriamą spaudimą nustebino Japonus ir sukėlė visuotinę diskusiją apie miego trūkumo pavojų einant aukščiausias pareigas. Japonijos premjerė jau anksčiau sulaukė kritikos už tai, kad 3 valandą ryto kviesdavo savo padėjėjus į susitikimus.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Naktį penktadienį kai kur trumpai palis, vietomis nusidrieks rūkas. Penktadienio dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajono vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 9 iki 14, rytoj dieną 18-23 laipsnių šilumos.
5: Easy FM Kaune 97 ir 1 FM dažniu.

0: can't be any different, right?
1: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja. Tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
6: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pekino pusmaratonyje su gyvais bėgikais besivaržęs humanoidinis robotas pagerino pasaulio rekordą. Laimėjęs humanoidas aprūpintas autonominė navigacijos sistema ir atstovaujantis Kinijos išmaniųjų telefonų gamintojai Honor, maždaug 21 km trasą įveikė per 50 minučių ir 26 sekundės, vidutiniu maždaug 25 km per valandą greičiu. Tai buvo kur kas greičiau nei geriausiai pasirodžiusio žmogaus rezultatas lenktynėse, o taip pat daugiau nei 7 minutėmis pranoko dabartinį vyrų pasaulio rekordą, priklausantį Ugandos bėgikui Jacobui Kiplimo. Pastaraisiais metais humanoidiniai robotai Kinijoje tapo įprastu reiškiniu tiek žiniasklaidoje, tiek viešosiose erdvėse.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

of violence into your subconscious, but the TV does too.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nors dauguma šalių savo vėliavoje apsiriboja dviem ar trimis spalvomis, Centrinėje Amerikoje įsikūręs Belizas jas gerokai lenkia. Šio šalies vėliavoje galima suskaičiuoti ne 12 skirtingų spalvų, o tai yra oficialus pasaulio rekordas. Tokią gausią paletę lemia vėliavos centre esantis itin detalus valstybės herbas. Jame pavaizduoti du miško kirtėjai – metisas ir mulatas, simbolizuojantys šalies gyventojų kilmę ir vienybę. Jie stovi po raudonmedžiu, apsupti 50 lapų vainiko, primenančio apie Belizo nepriklausomybės kovas. Kadangi herbe gausių smulkių detalių, nuo įrankių ir laivo iki skirtingų odos bei drabužių atspalvių, vėliava tapo pačia spalvingiausia pasaulyje.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

lay there entrenched. Mind enough for a war can pay.

0: Ministras pirmininkas sako, kad naujai vyriausybei prioritetas šildymo kompensacijos, o ne PVM lengvatos sugrąžinimas. Čekiukų byloje pareikšti įtarimai buvusių premjerų patarėjui. Europos Sąjunga technologijų milžiniai skyrė milijoninės baudas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas sako iš naujosios vyriausybės išgirdęs pažadą stabilizuoti šalies ekonomiką ir didinti valstybės pajamas. Pasak Vidmanto Janulevičiaus, šiuo metu svarbiausia, kad šalies investicijos į verslo plėtrą kurtų pridėtinę vertę, naujas darbo vietas ir taip grįžtų į Lietuvos ekonomiką. Tuo tarpu premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkais teigė, kad įgyvendinant naujosios vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimasi iš ekonomikos augimo, taip pat bus ieškoma vidinių resursų, peržiūrint prioritetus. Artėjant naujam šildymo sezonui, premjeras teigė, kad vyriausybė ketina orientuotis ne į pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui grąžinimą, o į tikslines kompensacijas tiems namų ūkiams, kuriems pagalba reikalingiausia. Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, kad šildymo kompensacijų mechanizmas yra socialiai teisingesnis sprendimas, nes pagalba būtų skiriama atsižvelgiant į gyventojų pajamas ir valstybės nustatytus kriterijus. Sinkevičius taip pat netmetė galimybės, kad kompensacijų poreikis ateityje gali keistis priklausomai nuo situacijos tarptautinėje rinkoje. Anot jo, šiuo metu sudėtinga tiksliai prognozuoti, kaip keisis geopolitinės sąlygos artėjant rudeniui. Prezidentas Gitanas Nausėda su švietimo bendruomenė aptarė Seimo priimtą švietimo įstatymo pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rugsėjo turėjusio įsigalioti reikalavimo dešimtokams pasiekti bent slenkstinį pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų įvertinimą, norint įgyti pagrindinį įsilavinimą. Susitikime dalyvavęs savivaldybių ir švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovai ragino prezidentą įstatymą pasirašyti, tuo metu dalis ekspertų teigė, kad kartelės atsisakymas neįspręs prastėjančių mokinių pasiekimų problemos. Prezidento patarėjas sako, kad šalies vadovas rytoj apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukimi griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Pasak Jūratės Litvinaitės, nors prezidentas dar sprendimo nepriėmė, po surinktų diskusijų akivaizdu, kad jis visų netenkins. Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariui, buvusiam premjerų Gintauto Palucko Ringos Ruginienės patarėjui Povilui Saulevičiui pareikšti įtarimai Čekiukų byloje. Apie juos jis pats pranešė savo paskyroje Facebook'e. Pasak Saulevičiaus, įtarimai susiję su 2019-2023 metų laikotarpiu, kai jis buvo savivaldybės tarybos narys. Per minėtą kadenciją jam kaip tarybos nariui buvo kompensuoti beveik 1900 eurų. Šiuo metu Varėnos rajono savivaldybėje darbantis politika žada ginti savo vardą bei reputaciją. Europos Sąjunga skiria Google beveik 900 milijonų eurų baudų už skaitmeninių taisyklių pažeidimą. Pranešama, kad technologijų milžinė nubausta už tai, kad neteisėtai teikė pirmenybę savo pačios paslaugoms, taip pat, kad neleido programėlių kūrėjams vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Manoma, kad šis Briuselio žingsnis gali padidinti įtampą su jungtinėmis valstijomis. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Pastarąjį kartą Europos centrinio banko valdančioji taryba visas tris pagrindinės palūkanų normas didino birželį. Palūkanų norma užnaudojimasi indėlių galimybę, pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normą ir palūkanų normą užnaudojimasi ribinio skolinimuose galimybę nuo birželio vidurio buvo padidintos iki atitinkamai 2,25, 2,40 bei 2,65%.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Naktį penktadienį kai kur trumpai palis, vietomis nusidrieks rūkas, penktadienio dieną trumpi lietus numatomi daugelyje rajono vietomis perkūnyje, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus nuo 9 iki 14, rytoj dieną 18-23 laipsnių šilumos.
5: EasyFM. Gyventi

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: EasyFM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: I'm still holding out for you, so I can start with you again.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite.

0: Oazė FM diena lengvesnė.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Al Pacino autobiografiją. Ir tai, kaip jau galima suprasti iš pavadinimo, yra garsaus kino aktoriaus autobiografija, kurioje jis pats atvirai pasakoja savo gyvenimo istoriją, kuri yra kupina išbandymų, atradimų ir netikėtų karjeros vingių. Al Pacino – tai Maiklas Korleonė iš Krikštatėvio, Tonis Montana iš Žmogaus su randu ir dešimtis kitų vaidmenų pakeitusių kino istoriją. Jo žvilgsnis, balsas ir energija pavertė jį legendą, tačiau ši knyga atskleidžia, kas slypi anapus kameros. Autobiografijoje Al Pacino pasakoja apie vaikystę pietų Bronske, kur netrūko netekčių ir sunkių patirčių, apie draugų praradimus gatvėse, paauglystės nerimą ir tai, kaip teatras tapo jo išsigelbėjimu. Jis dalijasi prisiminimais apie pirmuosius žingsnius scenoje, savo mokytojus, kurie padėjo atrasti talentą ir pirmąjį didelį vaidmenį kine – Panika adatų parke. Būtent po šio filmo Coppola patikėjo jam Maiklo Korleonės vaidmenį Krikštatėvyje – pakeitusi ne tik Al Pacino gyvenimą, bet ir visą kino istoriją. Knygoje apriepiami ir kiti kultiniai filmai, kuriuose vaidino Al Pacino. Skaitytojas čia atras ne tik filmavimo aikštelių užkulisius, bet ir žmogiškąją aktoriaus pusę. Kova su priklausomybėmis, finansinius sunkumus, vienatvę, abejones. Jis atvirai pasakoja, kad neretai jautėsi netinkama šloviai, buvo arti bankroto, tačiau visada išliko ištikimas menui. Autobiografijoje gausu ir netikėtų detalių. Pavyzdžiui, kad Al Pacino atsisakė vaidinti Han Solo žvaigždžių karuose. Knygoje jis daugiau pasakoja apie nepriimtus sprendimus, kūrybos ir asmeninio gyvenimo pusiausvėros paieškas, apie draugystes su kolegomis, kurios padėjo išgyventi pačius sudėtingiausius laikus. Visa tai, kuo apkrauni savo kūną, viskas, ką su juo darai jaunystėje, grįžta ir spiria tau į užpakalį. Taip dažnai sakydavo mano senelis. Visi tie kartai, kai jaunystėje scenoje kitiems sakydavau, na, mušk mane iš tikrųjų, nebijok, kad laikysiu, dabar už tai moku. Pažiūriu į Tomą Kruzą, jis gali peršokti dangoraižį ir jam net nereikia to stebuklingojo apsiausto. Tiesiog peršoka. Atsibus kalai, jis 20 metų už tave jaunesnis. Atsimenu, prieš 20 metų bėgiojau po Riverside parką Niujorke su dviem mažais vaikais ant pečių. Bet pamažu daug kas keičiasi, kai peržengi 70, viskas jau kitaip. O po 80 nebegrįžta niekas. Ir pasaulio požiūris į tave kitas. Vis tiek noriu tęsti. Kai mano laikrodis sustos, sustosiu ir aš. Bet kol kas galiu pasakyti, mano laikrodis dar tiksi. Vis dar jaučiu troškimą tęsti. Nerežisuoti filmus, netrauktis į vienuolį ir leisti laiką tarp vienuolių. Mano vieta dar ne ten. Vis dar noriu rasti tą šaltinį, kuris maitintų mano troškimą dirbti. Personažą, kurį galėčiau vaidinti. Tą puikų tekstą, kurį, jei pasiseks, dar turėsiu garbės įkūnyti. Citatos pabaiga. Al Pacino parašyta autobiografija – tai knyga apie meną, kūrybinę aistrą, ištvermę ir ištikimybę sau. Ji leidžia pažinti Al Pacino tokį, koks jis yra iš tiesų be grimo ir šviesų. Jautru, kartais trapų, bet kartu ryštinga ir iki šiol išliekanti viena ryškiausių kino asmenybių. Knyga iš anglų kalbos vertė Edita Ramanauskienė išleido leidikla Eugrimas. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
3: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, laida du, aš Marius Dubnikovas. Ir labai džiaugiuosi, kad pas mane šiandien atvyko Dominykas Kubilius, režisierius, ant laužo įkūrėjas, karys, savanoris ir šaulys. Labai džiaugiuosi, nes reikėjo laukti 3 savaites suderinus, kad ištaikyti laiką. Tai tikrai noriu padėkoti Dominykai, kad atvykai.
2: Ačiū, kad pakvietėt.
1: Gerai, aš leidau savo nesitaręs užrašyti tokį anonsą, apie ką mes kalbėsime, nes kodėl pakviečiu. Tai yra, aš socialiniuose tinkluose pradėjau stebėti paties laidą, kuri vadinasi Ant laužo, ir užrašiau tokį anonsą. Ar reikia deginti ant laužo melagius? Bet kabutėsi deginti, kad neskatinti žiaurumų, bet ta prasme...
2: Ne, čia žinokit, melagiai, nes jinai skleidė tokią melagieną, sakykim, lietuviškai, kad aš deginu žmonės. Mhm. Jie sakė, vagi, sausio mėnesį atrado ten sudegusių žmogų kažkur, tai čia tikrai Kubiliaus darbas. Nu, žodžiu, ne, mes žmonių tikrai nedeginam, aš gal sakyčiau, čia taip skamba ant laužo, vis tiek aš, kadangi televizijoje dirbu daug metų, žinau, kaip reikia pritraukti dėmesį žmonių. Mhm. Tai ir tas pavadinimas jis neveltui taip gimė, su intencija atkreipti dėmesį. Tai žmonių tikrai nieks nedegina. Mes daugiau sakykime, kad mes deginam melą. Ne meluojančius žmonės, o melą iš principo įvairiausiom temom. Tai dabar turbūt, kadangi yra toksai... aštrus periodas mūsų politiniam gyvenime ir visam informaciniam gyvenime, tai turbūt labiausiai į tai orientuojamas, bet dabar pradėjau plėsti žanrą, paliečiau veidotyrininkus, užlipsim ant astrologų ir visokių kitokių būrėjų. Mhm. Tada...
1: Jūs ką, jūs izoliuosite kur nors?
2: Ne, mes jų neizoliuosim, mes tiesiog norim parodyti žmonėm, kaip tai vyksta iš tiesų ir kad tai yra melas. Tas pats melas, kad išvilioti pinigus. Tik tokiais psichologinių manipuliacijų būdais.
1: Patenkinti kažkino poreikį.
2: Taip.
1: Su tais melagiais, kuriuos aš mačiau, jie daugiau yra susiję su dezinformacija ir iš tikrųjų melus skleidimu, kuris veikia turbūt, nes kitaip tai neveiktų ko gero, jie neskleistų, jeigu neveiktų.
2: Be abejo, jie turi savo auditorijas. Aš tikrai nenoriu, niekada nesiekiu gąsdinti žmonių, kad tai yra kažkokia labai kritinė masė ir kad čia gali įvykti kažkokia tai revoliucija, tai gingdėve ne, bet ta auditorija jinai yra gan nemaža palyginus, sakyčiau gal kokie 10-12% nuo bendros auditorijos, tai ar jinai auga, greičiausiai ne, mum kartais atrodo socialiniuose tinkluose, kad jų labai daug. Toks susidaro įspūdis, bet tai yra tik tai įspūdis ir jis yra klaidingas įspūdis, todėl kad viena, tai jie yra žymiai aktyvesni negu jūs ir aš, nes mes turim kitų užsiėmimų gyvenime neįrašyti komentarus socialiniuose tinkluose, o ta auditorija dažniausiai neturi ką veikti. Tai jie už tai ir yra aktyvesni, jie yra piktesni žymiai.
1: Ar tai gali reikšti, kad jie yra vyresnio amžiaus ir tikėtinai su žemesniu išsilavinimu?
2: Tikėtina. Sakyčiau, nenoriu konstatuoti, bet tik pats kiek savo sienoje matau, o susilaukiu visokių komentarų ir grasinimų ir ko tik nori ir asmeninių žinučių. Tai yra tikrai tokia auditorija. Kitas yra labai svarbus aspektas, ką mes vis bandom nuo savęs nustumti ir nekreipti dėmesio, bet tai yra labai svarbu, tai yra botai. Mhm. Tai yra kompiuterinės programos, kurios yra užprogramuotos tam, kad komentuoti vieną ir kitą turinį. Botai ištobulėja tiek, kad jiems nebūtina, tiksliau, botų fermos šeimininkui nebūtina nukreipti į tiesioginį žmogų botų fermą. Mhm. Užtenka įvesti raktinius žodžius. Pavyzdžiui, ten LRT, koks nors ten, ne, šalin rankas. Ir jie tą turinį seks, ir jie paskui tą turinį vaikščios patys.
1: Aš pastebėjau, kad jeigu, pavyzdžiui, koks nors straipsnis ar postas sulaukia virš 500 palaikinimų, atsiranda lavina būtent tų botų, kuriuos paspaudus ten matai, ten moterys su gėlėmis.
2: Ar taip,
1: ten
2: kažkokia... arba be draugų, arba ir neturi originalaus turinio jokio, yra tik tai šierai kažkokie. Tai, tai taip, bet čia, kodėl aš sakau, kad į tą labai reikia stipriai kreipdėmėsi ir sekti, todėl kad botai su kiekviena diena, kaip ir kiekvienas kompiuterinis naujų technologijų daiktas, jis tobulėja kiekvieną mielą dieną. Jie jau yra išmokyti tarpusavį ginčytis. Jie tau sudarys įspūdį, kad jie tave palaiko vieną minutę. Ta prasme, tai yra šiaip tai kosmosas, kas vyksta. Ir kartais aš jau pats save pagaunu, kad aš atsakinėju kompiuteriniai programai. Nu, tiesiog per skubėjimą, per laiko stoką, neįsigilinimą ir ten taip toliau. Tai tai va šitie dalykai, jie yra labai gazdinantis, todėl kad tuo, aš nesakau, kad tai yra tik tai dezinformacijos įrankis, taip dezinformacijos įrankis, bet jo gali naudotis bet kas, gali naudotis verslas, gali naudotis pavieniai žmonės, politikai, influenceriai tie patys, kas tik nori, šitom paslaugom gali naudotis.
1: Kaip elgti žmonėm, vat, pavyzdžiui, nu, nori, nenori, bet socialiniuose tinkluose į sekėjus, į draugus įsiprašo net ne botai, bet tie melagiai turbūt, jos taip reikia vadinti. Taip. Kaip elgti žmogui? Šalinti, uždrausti, ar turėti jų kolekciją ir žinoti, kad tai yra būtent tai?
2: Aš sau, dar dabar tai aš šalinu, bet tik dėl to, kad jų yra per didelis kiekis. Nu, aš tiesiog, aš nenoriu užteršti savo asmeninių namų, aš taip vadinu. Bet anksčiau, kai aš šiaip domėjausi aplamai, kas vyksta socialiniuose tinkluose, kai pradėjau domėtis, tai aš priimdavau tam tikrą kiekį į savo namus. Tam, kad, kaip jūs ir sakote, kad jausti pulsą. Nes mes dažnai... gyvendami savo burbuluose, mes tą pulsą pametam. Ir kai, pavyzdžiui, vyksta rinkimai, mes visi nustempam, kaip čia taip galėjo nutikti. O taip pat ir nutiko, nes mes gyvenom savo burbule. Arba ten įvyksta kažkokia tai apklausa, ne? Ir mes stebimės, kaip ta apklausa tokia, va, tokia. O ne va taip, kaip mum atrodo. O todėl, kad kiti burbulai gyvena visai kitaip. Už tai jausti tuos burbulus, domėtis, kaip visuomenė kuo pulsuoja, tai aš manau, čia mums visiems reikia truputį, nes mes, nu, mes atitolstam taip vieni nuo kitų netgi. Kitas yra, pavyzdžiui, dalykas, nežinau, čia jau tie ultrapatriotai, kaip sakote, uždrauskim TikToką, ne, nes čia velnio irštva. Aš sakau, ne, neuždrauskim. Aš sakau, jūs esat TikToke? Ne. Tai sakau, jūs įeikit. Ir pasakokit savo istoriją. Ką reiškia uždrauskit? Ne, jūs perimkit informacinę kontrolę į savo rankas ir tai galima padaryti, todėl kad algoritmas yra tas pats robotas, kurį galima palenkti į savo pusę.
1: Norėjau paklausti, ant laužo tinklalaidė, jinai yra tokia tikslo, kad perimti iniciatyvą?
2: Taip. Taip, jinai, aš sau esu pasakęs, kad aš nedekonstruoju ir nesiaiškinu, aš puolu. Ir tai veikia, nes tai sukelia emociją be abejo, tai viena, nėra turbūt žmonių, kurie pasižiūrėjo ant laužo epizodą, liktų kažkaip visai abejingi, ne, nei šilta, nei šalta, arba supykdo į vieną pusę, arba atvirkščiai pakelia emociją, ne, kad kažkas čia kažką tokio daro. Tai kažkokį tokį, toks tikslas ir yra, ir tikslas yra per emociją, per sukeltą emociją, būtent ir išryškinti problematiką. Bet aš nenoriu ir niekada neusimsiu nei moralų, nei mokymų žmonių, kaip gyventi, ką rinktis, ką dažnai mes norime daryti, ne? Nu, tarkim, ten mes suprantam tam tikrą sferą ir norisi paaiškinti žmogui, ten, vat, jūs ten klausykit, ten. Ne, žmogus yra visiškai laisva būtybė, bet jeigu mes, vat, parodom tą kitą pasaulį, kuris yra tikrai kartais labai baisus, kas vyksta socialiniuose tinkluose. Tai vat aš galvoju, kad aš priverčiu šiek tiek susimastyti žmonės ir atkreipti dėmesį tam tikrus dalykus, nes socialiniai tinklai yra antras mūsų gyvenimas. Norim mes to ar nenorim.
1: Gerai, šioje vietoje turime sustoti.
0: Ekonominiai pietūs.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Čia Easy FM.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Dominykas Kubilius, režisierius, ant laužo įkūrėjas, karys, savanoris. Kalbamės apie dezinformaciją, apie melagius ir melagienas, kurias reikia išryškinti ir suprasti, kad jį po jumis nepapulti. Bet turim klausimą iš auditorijos. Klausytojas klausia, kaip sumažinti susiskaidimą, kur jau brolis su broliu nesusišneka. O ką darom, kaip tai telkiama?
3: Aš tai galvoju, kad tas susiskaldimas, sakyčiau, kabutėse, jis yra sutirštintas, nes jo tokio nėra. Jeigu mes gyvi gatvėje susitinkam ir gyvai kalbame, mes nesam susipriešinę. Jeigu aš nuvažiuoju prie jūros į Žemaitiją, tai aš tikrai nesipykstu su Žemaitaičio rinkėjais. Mes esame viena tauta ir viena valstybė. Ir aš papasakosiu iš savo kelionių į Ukrainą ir ką aš ten sužinojęs apie tą pačią dezinformaciją ir visą kitą. Apie tai, kad buvo Kijevas atskira respublika, o antra Ukraina vargšų, tai jiem buvo kalama į galvą nuo 12 metų. Mhm. Ar mes tą patį girdim Lietuvoj? Nuolatos. Nuo ryto iki vakaro. Dvi Lietuvos, runkeliai elitas. Bet tai yra viskas viskas melas. Nėra dviejų Lietuvų, yra viena Lietuva. Nėra runkelių ir elito, yra vienos Lietuvos tautos žmonės. Ir kas nutinka su tokia dezinformacija, jeigu remiantis Ukrainos, pavyzdžiui, aš kai dariau dokumentinius filmus apie pagrobtus Ukrainos vaikus, tai vieną istoriją filmavau su mergina 16-17 metų, kuri gyveno netoli pasienio su Rusija, už Chersono šiek tiek. Ir jinai įtikėjusi tą istoriją, kad yra dvi Ukrainos, yra elitas, kuris ją niekada nepasirūpins gyvenime, o jinai pati neturi pinigų, jinai lipo į sunkvežimius savo norų ir buvo išvežta į karinį internatą Rusijos teritorijoje. Jau paskui, kai jinai ten atsidūrė ir kai gyveno nežmoniškos sąlygom, jinai suprato, kas yra ta, reiškia, Rusija, o kas yra tikra Ukraina ir kaip Ukraina ta pati ją traukė iš rusų teritorijos visais įmanomais būdais ir dabar jinai yra laisvoji Ukrainai. Tai vat aš nenorėčiau iš vis kalbėti apie kažkokias dvi Lietuvas, nes jų nėra. Tai yra sukurtas dirbtinai konfliktas, kuriuo naudojamasi. Taip yra keliama emocija. Socialiniai tinklai yra gyvi emocijom. Ne, jeigu mes parašom šiaip postą apie orą, tai niekas gi jį nereaguoja. Mes kiekvienas rašydamas, mes norim sulaukti reakcijų.
2: Norėčiau paklausti iš karto dabar kitą klausimą. Jeigu palėtėm tos trigerius, kas tie yra raktiniai žodžiai, kuriuo dezinformacija naudojasi? Į ką sureaguoja, na, visuomenė išjungia, ne visuomenė, bet dalį žmonių išjungia mąstymą ir jie pradeda pykti?
3: Vagia. Vagis visada trigerina ir visais laikais trigerino ir lietuvius ypatingai mes mėgstam vieni kitų pinigų skaičiuoti, čia jau taip mes turim tokį, nežinau, ar jėda čia, ar atvirkščiai pliusas. Vagis visada trigerina politiką iš principo.
2: Landsbergis,
3: Šiferis, nu čia jau taip konservatoriai, konservatnikas dabar yra naujas žodis, naujadaras, irgi puikiai informacinė operacija. Kaip sumenkinti žodį vatnikas, padaryk konservatnikas. Ir nieks nebesupras jo reikšmės. Tai aš sakyčiau, kad tų tokių trigerių jų yra visur, visada. Jeigu tau kelia, vat kaip sako analitikai, jeigu tau sukelia pykti postas arba ten reelsas, video trumpas ar kažką, reiškia po to jau kažkas slypi. Nu, reiktų giliau dar kartą, tris kartus peržiūrėti tą video ir pabandyti pagalvoti, kodėl jis taip yra padarytas.
2: Bet čia turime mintį, kad pavyzdžiui, sukelia pyktį. Tai sukelia pyktį dėl mūsų gyvenamos aplinkos. Arba jeigu, pavyzdžiui, mes, tarkime, žiūrim kokį nors ten, nežinau, iš Ukrainos karo video, kur okupantas elgiasi, nežmoniškai.
3: Taip. Bet čia irgi yra ta pati emocija, tik tai kaip tu ją panaudoji. Vienu atveju tu panaudoji, kad tos video skleidžia ukrainiečiai, kodėl, kokiu tikslu, kad juos remtų, ne? Na, kad irgi sukelti emociją, kad Ukraina būtų remiama. Kitu atveju, jeigu jie rodys, kaip kariai šiltai pietauja apkasuose, tai niekam tada nebebus įdomu. Tai visi pagal šitas pačias taisyklės žaidžia visi. Iš principo.
2: Gerai, mes prieš pertrauką šiek tiek užkabinom temą apie algoritmus ir tuos botus, kurie ateina. Visi kalba, kad galima nusipirkti paslaugą ir ten tie botai tave rems, už tave dirbs ir taip toliau. Tai iš tikrųjų galima nueiti ir meniu pasiėmus pasisakyti, kokie aktyvus, dar kažkokie būtų.
3: Taip, galima tą padaryti tikrai. Tai pats paprasčiausias būdas, sakau tai, ką pats girdėjau pas save podcast'e, buvo laidoje hakeris ir jisai pasakojo, jis baltasis hakeris, tai tas gerietis, pasakojo maždaug virtuvę, kaip vyksta šitie tai dalykai. Tai vienu atveju mes galime nusipirkti followerius ir tikrus, ir netikrus, tiesiog per Google paiešką, paprastuoju būdu.
2: Ta prasme, įvedu
3: by followers, taip, ir pamatysit, kas ten vyksta. Jūs gausit kokius 5-6 top pasiūlymus ir tada jau kokius žemesnius. Tai jeigu rinksitės brangesnius top pasiūlymus, tai jūs net nusipirksite tokius followerius, kurių Facebook'o ar Instagram'o algoritmas neatseks, kad jie netikri. Tas yra labai svarbu, nes kartais socialinių tinklų robotai užsiema valymu retai, bet kartais užsiema. Arba, pavyzdžiui, kas vyko su Karolio Žukausko akauntu, labai įdomus pavyzdys, aš to niekada nesu matęs, jį užpuolė sekti botai, tai reiškia, jie užprogramuoti jį sekti tam, kad perlauštų procentinę dalį tikrų sekėjų ir Facebook algoritmui atrodytų, kad Karolio Žukausko paskyra yra netikra.
2: O, geras. Taip. Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Easy FM. Diena lengvesnė. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Dominykas Kubilius, režisierius, ant laužo įkūrėjas, karys, šaulys. Ir kalbamės apie dezinformaciją, informaciją, apie melagius ir panašiai, baigiame ties algoritmais kalbėti prieš pertrauką. Dar vienas, jeigu nori sukurti gerą tinklalaidį, kaip tą algoritmą apžaisti, kad jisai tave keltų į viršų?
2: Čia toks vat yra niuansas. Aš kažkaip, kai pradėjau tą tinklalaidę, aš galvojau, taigi čia rock'n'rollas. Ką nori, tą darai. Aš pripratęs televizijoje dirbti, kai yra kažkokie grafikai, kažkokie labai aiškios taisyklės, kada anonsas, kada eteris, viskas sekundžių tikslumu. Dar yra vadovybė, kuri visada nepatenkinta reitingais ar ten atvirkščiai. Nu, retai kada būna patenkinta. Nu, žodžiu, yra full time stress. Čia aš galvojau, aš darau, ką noriu. Čia mano kanalas, aš dedu ten tada, nededu, ir žodžiu, ne. Pasirodo viskas beveik taip pat kaip televizijai. Turi dirbti darbą. Turi, tai ne, jeigu nori rezultatų, tai negali būti hobis. Nes kito atveju tai liks hobizmas, bet jeigu vat, bandai kažkaip ir tau rūpi, kad ta auditorija būtų didelė, tai tada reikia dirbti daug darbo, ne tik su turiniu, nes vis tiek galutiniam taške yra turinys karalius. Ne? Tai. Algoritmą tu gali palenkti su savo pusė, gali ne mažiau palenkti, bet jeigu turinys šūdinas, nu nieks vis tiek nežiūrės, nepadės ir algoritmas. Tai šitoj vietoj čia va toks dvigubas žaidimas, tai viena ir turinys turi būti geras, tinkantis masiniai auditorijai, ne nišiniai auditorijai. Antras dalykas ir tada atsiranda grafikas. Dedi tą dieną, o ne kitą, tada kitą savaitę dedi lygiai. Taip pat nedarai ilgų pauzių, non-stop pušinį, reklamuoji. Nu, žodžiu, daug reikalų, labai daug. Aš kažkaip nusivyliau šitoj vietoj.
1: Gerai, grįžkime prie tų melagių. Nes čia buvo man įdomiausia dalis, kuri beje ir patraukė dėmesį labai stipriai. Kaip, jūs jau išsiaiškinot, kaip tais melagiais tampama? Nes tiek aš žiūrėjau tinklalaidžių, yra, ta prasme, atrodo prieš tai buvęs žurnalistas, visuomenės veikėjas ar kažką ir kažkur persijungia.
2: Jo, tai čia yra neatsakytas klausimas, galime tik tai spėliot, nu, arba klausti jų pačių, kaip čia taip nutiko su jų gyvenimais. Bet aš ką matau, dažnu atveju tai yra dažniausiai buvę sėkmingi žmonės. Nesami sėkmingi žmonės, o buvę sėkmingi žmonės. Mhm. Tą reikia labai pabrėžti. Tai reiškia, jie buvę sėkmingi komikai, buvę sėkmingi sportininkai, buvę sėkmingi kažkokie tai verslininkai ar ten politikai irgi, ne, buvę sėkmingi. Tai kai jiems nebepasiseka ir jie nebesusirenka savo tos auditorijos, su kuria jie dirbo daug metų, tai aš galvoju, kad jie bando ją susigražinti visais įmanomais būdais. Ir tada jie patenka į va šitą konfliktų pinkles, nes konfliktas skatina dėmesį į tavo pusę, ne? Tu dirbtinai jį sukeldamas susikuri savo tą sėkėjų kažkokią armiją. Tai, o paskui ilgainiui turbūt jie ir įtiki tuo, ką jie kalba. Ir čia ta viena dalis, tada antra dalis pseudo influenceriai, kurie lygiai taip pat siekdami sėkėjų, nu, vat, pavyzdžiui, Laurynas Maybach, visiems žinomas, beprotis, ne? Jis karts nuo karto pasakojo istoriją, kokia Rusija yra nuostabi. Kodėl? Aš nemanau, kad jisai to tiki. Aš manau, kad jisai renka konfliktą savo sienoje. Jis daro faitą tarp savo komentatorių. Ir iš to, ir nuo to faito tarp komentatorių, jo turinys kyla į viršų. Ir mes jį matome. Aš čia mano nuomonė, visiškai. Tada dar ten yra visokių tokių panašių veikėjų, tik tokie ypatingai. Ir tu matai, kad jie pasakojo savo gyvenimo istoriją, pasakojo, nu tokie, nu, ką jie visi daro, ne, nu ten, kaip iš ryto atsibudo, kaip vaikas, kaip ten ką, ir tada po savaitės šunk tokį užmetą. Tai reiškia, savaitę jie matė, kad jų žiūrimumas krenta, ir tada reikia kažką su tuo daryti, ir tada kalą kokią nors va tokią nesąmonę, ne? Prieš vakciną savo laikų, tada prieš poligoną, tada dar ten kokią. Aš manau, kad to yra labai daug.
1: Tai ką girdžiu, norite pasakyti, kad vis tik tai yra labiau asmeninės problemos, negu, pavyzdžiui, įtakoti iš kažko tai iš užsienio blogų vyrukų ar moterų.
2: Taip, tai čia yra, pavadinkim taip, yra naudingi idiotai, tai čia yra naudingi idiotai, aš juos taip ir vadinu, nes jie nesupranta, ką daro, ir jie nesupranta, kam meškos paslaugą daro, plačiaja prasme ir taip. Ta globaliaja prasme, ne, valstybinė, valstybingumo prasme, bet yra ir protingesni už juos, kurie šitą melodiją užsako ir duoda pirmą impulsą va tokiai informacijai sklisti. Tai jie yra žymiai protingesni ir jie galiu duoti 70%, kad taip jie yra išlaikomi mūsų kabutėse draugiškų valstybių šalia esančių. Jie duoda pirmus degiklius, aš tą atseku labai paprastai, kas pirmas pasako, kas perima tą informaciją ir kaip tai nuvilnyja. Atrodo kartais kaip užprogramuotas toks, kaip užprogramuotas sniego gniūžtė, bet tai vyksta labai paprastoju būdu, jie vieni kitus seka, jie mato, pavyzdžiui, žiūrėk, pas celofaną šitas dabar paėjo. Gerai, važiuojam. Ir visi iš paskos važiuoja. Tai to yra labai, labai daug. Ir tada dar yra trečioji grupė, kurie tiesiog serga nostalgiją Tarybų sąjungai, plombyrui, gazirovkiai, gyrai ir visom kitom šitom šlikščiom nesąmonėm, kurią aš nostalgijos jokios nejaučiu ir net nenoriu prisiminti. Tai va tie žmonės jaučia tą nostalgiją ir jiems vis tik atrodo, kad gauti 100 rublių per mėnesį yra kur kas geriau, negu įdėti daugiau darbo ir uždirbti dar daugiau.
1: Teko tokių žmonių sutikti?
2: Jo, nemažai.
1: Gerai. Tendencijos. Jeigu analizuojat melagius ir melagienas, daugėja jų, mažėja, situacija gerėja, ar žmonės sugeba atsirinkti, kas yra kas?
2: Ne, žmonės vis sunkiau atsirenka, kas yra kas, tikrai. Ir tai yra natūralu, nes informacija, aš nenoriu kaltinti ten žmonių, ane, ir ten kažkaip, čia kaip mes įpratę sakyti, tas kritinis mąstymas, nieks jo neturi, tai neįmanoma jo turėti to kritinio mąstymo. Tikrai, jeigu tu nesi specialistas, nesi analitikas ir nesidomi šitą temą, aš noriu stoti žmonių pusę, todėl kad jūs paklauskit savo mamos, ką jinai vakar žiūrėjo per televizorių, jinai neatsakys jums šitą klausimą, nes yra toks amplūdis viso ko. Ane, telefonas non-stop, nuo notifikationų įvairiausių dega. Tai aš sakyčiau, kad čia tikrai ne žmogus kaltas, o čia mes kažkada diskutavom, su Justinu Jankevičium dar nėra šito epizodo, bet bus. Ir su Algiu Greitai tuo pačiu. Vis tiek mes priėjom išvadą, kad mes išgyvenom daug marų, karų, viso ko. Tai socialiniai tinklai yra šių dienų maras, tam tikraja prasme. Yra daug gėrio tame, bet yra daug, daug labai blogio. Ne? Ir mum dabar susitvarkyti yra labai sunku. Mes va šitame etape, kai mes esam pasimetime, mes nebežinom. Dar su dirbtinio intelekto ateimu yra iš vis pasimetimas, ane?
1: Tai
2: aš galvoju, kad žmogus vis tiek yra protinga būtybė ir atras priešnodžius, ane, ką mes kalbėjom reklamos pauzės metu, kad atsiras kažkokios programėlės, kur tau nurodys, kad tai yra feikinis turinys netikras, kur tau nurodys, kad čia yra botai, ane, nu atsiras kažkokių priešnodžių, nes žmogus kitaip, jis jau dabar mato, kad situacija yra nevaldoma, tai čia tik tai reikia luktelt, o aš naudodamas sprogą, jau dabar tą kartoju kaip maldą, noriu kreiptis į visus startuolių kūrėjus ir IT technologijų kūrėjus, įjunkit pavarą, čia galima labai gerai uždirbti, tikrai, čia ne labdara, aš neskatinu labdaros, bet čia galima ir uždirbti šitoje vietoje.
1: Gerai, pas manęs Skirmantas Malinauskas taip pat buvo laidoje ir kalbėjom apie jo teismus. Paties turinys yra aštrus.
2: Taip.
1: Ar jau yra Eilė tų skundų ir kurias reikia atsakyti.
2: Kad mane skundžia, tai aš žinau iš policijos tikrai, jie ten ir vienas ir kitas, policija paskambina su šypsena veide, mes pasišnekam. Aišku, nieks neįvyko realiai, todėl kad nėra nusikaltimo sudėties, tai jos ir negali būti. Aš šiaip kalbėdamas savo kanale ar socialiniuose tinkluose, aš pasveriu savo kiekvieną žodį, aš žinau, ką aš kalbu ir kaip kalbu, kadangi esu šitam darbe daug metų, tai netaip lengva mane paimti, jeigu norėtų kaip nors. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, aš pats esu kelis parašęs, bet dar nesulaukęs rezultatų. Bet iš esmės, jeigu tai negresia ir aš nematau realaus pavojo, o tik tai žodžių kažkokia tai nesąmonė, tai aš nesiveliu, aš nenoriu suteikti jiems dėmesio ir eterio. Kaip ir aš neatsakinėju į jų, jie ten apie mane kūrė visokius filmukus, ten rašo, ta prasme, man siunčia žmonės, aš tai matau, tikrai aš tai matau, nes mano sėkėjai man siunčia, aš turiu savo kariuomenę, kuri man priduoda juos. Bet aš linkęs, aš galiu tik tai iš jų pasijuokt, pasišaipyt, tai mane, man patinka, aš tą darau, bet tikrai aš nesiruošiu nei su jais aiškintis, nei eiti į jokį dialogą, nei to labiau teisiniam priemonėm aiškintis, jeigu tai neliečia mano vaikų, mano artimųjų ir kitų žmonių, kurie man rūpi. Tai taip, visko čia yra, bet aš labai žiūriu, taip tikrai, aš atsipalaidavęs, aš labai ramus to vietoje, visiškai nekreipiu dėmesio.
1: Gerai, įdėkime į kitą pusę. Daug pareigų, režisierius, įkūrėjas, karys, savanoris. Tikrai daug klausytojų yra girdėję žodžių režisierius ir prodiuseris, bet kuo skiriasi, didelė dalis turbūt nežino, paaiškinkit.
2: Yra labai paprasta. Prodiuseris suranda pinigus ir finansavimo šaltinį tam produktui, kurį kūrė režisierius. Tai režisierius yra kūrėjas, prodiuseris yra verslininkas, jeigu taip žmonių kalba.
1: Tai režisierius yra direktorius.
2: Jo, Holivude tai yra direktor, taip.
1: Mhm. Ir tada dar yra scenaristai.
2: Jo, scenaristai dažniausiai yra du keliai. Arba režisierius kaip pagrindinė persona video formate, nu taip sakykime, ne? Jisai arba ieško scenarijaus, kurį galėtų perduoti vaizdu,
1: ekranizuoti,
2: arba samdo scenaristą, kuris jo idėją parašo, aprašo. Mhm. Yra mažų išimčių, kai režisierius yra ir scenaristas. Yra tokių, broliai Koinai yra daug. Ir Lietuvoje vėlyvis tas pats yra, ir pats režisierius, ir pats scenarijaus autorius. Tai čia yra, bet tai yra labai sudėtinga.
1: O
2: bet
1: kuris pirmas užrašomas? Kuris šitas superžvaigždė yra?
2: Šiaip superžvaigždė, jeigu jau žiūrėti taip, nu, jau istoriškai, tai yra režisierius. Be jo, kad ir tu surasi kaip prodiuseris pinigus, be režisieriaus jie nueis į šiukšlių dėžę. Tai nebent vat, mano atveju aš ir pats prodiusuoju, ir pats režisuoju, ne? O kartais net ir scenarijų parašau. Bet čia yra dėl to, dėl Lietuvos rinkos mažumo. Tai. Ir kitų dalykų aš kartais, man atrodo, kad aš žinau geriau negu kiti. Čia įda yra. Čia negerai. Taip neturi būt. Ir aš save dažnai mušu už tai, bet man kartai, nu aš, man sunku perlipti per tai.
1: Gerai. Kiek žinau, bent tris filmus, serialus pagrobti. Holokaustas ir transplantacijos.
2: Taip.
1: Iš vaikų sunku išsirinkti, kuris yra tas, kuris yra pats geriausias, bet vis tiek turiu paklausti.
2: Man šiaip Holokaustas, tai čia buvo istorija apie pasaulio teisuolius, apie lietuvius, kurie gelbėjo žydų tautybės žmonės, 20 filmų. Tai šitas buvo pirmas dokumentikos srityje aplamai darbas, tai jis man svarbus. Kaip pirmas šuolis į dokumentikos pasaulį, nes prieš tai aš dariau šou visokius ir ką tik nori. O tada turbūt nu, vis tiek aktualiausiai yra tie pagrobti Ukrainos vaikai, nes 21 amžiui 2026 metais girdėti istorijos, kaip vaikai yra grobiami ir vežami į kitą šalį per prievartą ir ten laikomi ir jiem keičiami yra pasai, asmens kodai ir visa kita, kad jų niekas netrastų. Tai kartais tiesiog sunku protu suvokti, kad tai gali vykti ne viduramžiais, ne ten dar kažkada, tai ar ten antro pasaulinio karo metais, ne? No, tai vyksta dabar šią minutę. Tai tikrai tas kažkaip ir mane sukrėtė, nors aš esu pakankamai ciniškas savo, atsiprašau, herojų atžvilgiu, todėl kad tikrai per daugiau nei 20 metų aš esu labai daug visko nufilmavęs ir matęs ir girdėjęs, tai mane nustebinti yra labai sudėtinga. Mhm. Tai šitoj vietoje aš tikrai buvau sukrėstas. Tikrai, man buvo
1: kokiu baisu. Kokiu tikslu rusai grobė vaikus? Nu, tas prasme, turi būti tikslas. Nu.
2: Jo, yra jų, reiškia, tie pilkieji kardinolai, kurie perrašinėjo istoriją ir ją perteikinėjo per politikų lūpas vėliau, ten taip kaip Duginas, ten ir visi kiti, jų, reiškia, jau tie nu, pseudo istorikai, pavadinkim. Tai čia jų yra sugalvotas dalykas, kad viena, tai kaip paveikti psichologiškai priešininką, tai reikia, čia jie patys tą pasakė, tai reikia atimti tai, kas jiem yra svarbiausia ir brangiausia. Mhm. Tai vaikai kiekvienai tautai yra svarbiausias dalykas. Mes dėl vaikų gyvenam ir mes įsivaizduojam, kad vaikai mūsų valstybė toliau, reiškia, statys ir toliau mūsų valstybė gyvos vaikų pagalba, nes mes išeisim. Ne? Tai čia vienas toks psichologinis aspektas. Kitas aspektas tai liūdna Rusijos demografinė padėtis. Jinai yra trigubai liūdnesnė negu Lietuvos. Tai kai tavo atveža autobusą mergaičių, tai tu viską labai gerai susidėlioji, jos dar rusiškai kalba, tai jos slavės, tai jos būsimos mamos. Tas yra momentas. Ir, o pats svarbiausias, tai aš sakyčiau, jiems jie norėjo, kadangi yra įrodymai ir Hagos teisme, tai yra įrodyta, kad stovyklos skirtos vaikam buvo paruoštos prieš 2022 vasario 24. Reiškia, planas tai buvo sudarytas iš anksto, jis buvo tyčinis, tai yra irgi įrodyta. Už tai yra Putinas patrauktas baudžiamojan atsakomybėn ir jam yra skirtas tarptautinis areštas, būtent dėl vaikų pagrobtų. Tai ką tai rodo, kad jie planavo masinę deportaciją vaikų, o paskui ir suaugusių. Mhm. Taip kaip 40-ais metais, 44-ais metais.
1: Toli nenukeliavo, kaip sakė.
2: Visiškai nenukeliavo. Istorija sukasi ratu, kaip tai baisiai beskambėtų, bet jinai taip tai yra. Tai yra ta tokia kasdienybė šito baisaus karo ir šitų žmogiškumą praradusių okupantų. Turbūt tai labiausiai ir glumina. Bet jeigu aš sakyčiau, kad jo atėjo ten kažkoks batalionas ir bataliono vadas prisigėręs degtinės, susigalvojo va tokią va operaciją, tai būtų viena istorija. Mm. Bet kai tai, pavyzdžiui, iš Chersono buvo išvežti visi vaikų namai, kokie tik tai buvo, jie atvažiuodavo, kiek yra vaikų namuose vaikų, ten 40-50 susodina į sunkvežimį, į autobusus ir išgabena. Tai ir stovyklose jau yra įrodyta, reiškia, buvo jau laukia mokytojai, laukia rusiški vadovėliai, laukia rūbai visų metų laikų.
1: Mhm. Supratau. Dar vienas, tarp pareigų, savanoris ir šaulys. Paverbuokime, nuo ko reikėtų pradėti.
2: Tai vienareikšmiškai pradėti reiktų, jeigu jum rūpi šalies gynyba, aš gal taip sakyčiau, čia nėra kalba apie tai, kad ten bėgioti su šautuvu ar nebėgioti, čia yra penktas koks klausimas. Pirmas klausimas yra, rūpi šalies gynyba iš principo ar ne. Jeigu rūpi, pirmas kelias tai yra Šaulių sąjunga, be abejo, jeigu jūs turite savo darbus ir savo įsipareigojimus gyvenime, tai Šaulių sąjunga yra lengviausias kelias sužinoti kažką daugiau apie gynybą ir kaip jūs galite kiekvienas asmeniškai prisidėti prie šalies gynybos. Bet, sakau, aš dar kartą noriu pabrėžti, aš noriu pakeisti truputį žmonių mąstymą, kad tai nėra vien šaudimai, gaudimai ir apkasai.
1: Taip, yra komunikacija, yra maisto
2: komunikacija, yra medicina, logistika, IT, informacinės operacijos tos pačios atsirado Šaulių sąjungoje galų gale. Ne? Darbas su dezinformacija, su propaganda. Ko tik tai nori, pilna veiklų, kur galima prisidėti, nes karas, ką aš sužinojęs Ukrainoje, galiu irgi perduoti, karas yra ne vien kulkos, karas yra žymiai plačiau. Ir jeigu mes kalbėsim, kas Ukrainoje nutiko, beje, 22 metų, reiškia vasario mėnesį, visi puolė, reiškia, imti automatus, ne, nu, čia, taip, instinktas, ne, ginti savo namus, savo žmoną, savo vaikus, savo vyrą, senelį, nesvarbu. Influenceris ten su tokiais nagais ilgiausiais, reiškia, čiupo tos kalašnikovus ir ėjo kariau. Ir kas tada įvyko? Tada profesionalai, ką jie darė, jie saugojo tas influenceris, kad jos nežūtų.
1: Mm.
2: Ir tada vat, buvo kokius 3-4 mėnesius visiška nesąmonė. Nu, su karu tai nieko bendro neturi. Tai aš tai galvoju, kad mes kiekvienas pagalvokime, ką mes galime, kuo mes galime prisidėti prieš savo šalies gynybą. Ir tai būtų geriausia, kad tai būtų tai, ką jūs išmanote savo gyvenime geriausia. Jeigu jūs mokote virt, tai ir virkit. Jeigu jūs mokote statyti sienas, lipdyt, tai ir statysit barikadas. Jeigu jūs mokate daryti radio laidas, jūs jas ir darysite. Galvokime taip, tik tai su Šaulių sąjungos pagalba mes galime išmokti šiek tiek daugiau, nes priešas vis tiek šaudo, o mes apsiginti turime kartais mokėti ir fiziškai.
1: Paskutinis nesusijęs klausimas, tradicinis mano laidoje.
2: Taip.
1: Ką ponas laužo kūrėjas melagiams vairuoja?
2: Vairuoja kurią prasme?
1: Automobilį.
2: Aš nevairuoju automobilį iš vis.
1: Tai čia atsakymas yra. Gerai, mūsų laikas baigėsi. Laida Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim nuotaikingai, bet sakyčiau, aštriai kalbėjo Dominykas Kubilius, režisierius ant laužo įkūrėjas, karys savanoris bei šaulys. Ačiū Dominykai, kad atvyko.
2: Ačiū labai.
0: Ekonominiai pietus.
3: Čia Easy FM.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: tai po priedanga.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, jūs klausotės radijo laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono sveikinusi su jumis aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
2: Nikodemas Kairys. Šiandien mūsų studijoje Lukas Lipnickas, profesionalus šokėjas, matęs ir ofisinio gyvenimo, taip pat ir didžėjus. Tai žmogus, kuris tikrai žino, kaip atrodo didelių pasirodymų ar koncertų užkulisiai bei virtuvė. Sveikas, Lukai.
3: Labą.
2: Teisingai pasakiau apie tave.
3: Viskas tinka.
2: Jeigu reikės dadėsi pasakyti.
1: Gerai, nusimkime šiek tiek temperatūrą, nepradėkime kalbėti apie tavo veiklas, tai yra apie dramblį kambaryje. Tai bendrai, kaip jautiesi šiandien, Lukai, ir savaitgalį turėjai pasirodymų, ir jeigu taip, tai ar pavyko jau išsimiegoti?
3: Taip, jaučiuosi šiaip labai labai puikiai, aišku, šių dienų orai biškį atvėsino, bet viskas tvarkoje, o savaitgalį tai turėjau vieną grojimą, tai buvo draugai draugams 5 gimtadienio uždarimas, tai Corner Cafe, teko uždaryti, padaryti closing setą, tai tikrai buvo, kaip šiaip pasakius, challenging visai, kadangi reikėjo groti ryte, 4:30, tai teko pamiegoti iki 3, ateiti į tokią, kaip pasakyt, pačiam neišsimiegojusiam, o publikai įsivažiavusiai, tai bet teko sugroti ir viskas puikiai, tai viskas smagiai, tai ir grįžęs vėl pamiegojau ir jau atsigavęs, kaip sakant.
1: Tai čia tau gaunasi vos ne kaip rytinis skrydis, ar ne, į kelionę?
3: Toks jau.
1: Pamiegi, trečią atsigėmį, susikrauni lagaminą, nu ir į darbus.
2: Taip. Tai gal pradėkim gal pokalbį nuo tavęs kaip vat, žmogaus pažinimo, bet kas labiausiai vat, krenta į akis tavo visose veiklose, būtent žiūrint, tai kažkaip šokiai iš abiejų pusių, šokiai, kūrimo šokių ir tu pats lygiai taip pat esi šokėjas.
1: Sugalau tokį pasakymą, jis ir pats mėgsta pašokti, dar ir žmonės mėgsta pašokdinti.
2: Taip, kaip jie pas tave atsirado iš viso tie šokiai, vat, ta pati pradžia. Pirmiausia, tikriausiai tu pradėjai šokti.
3: Ja. Tai čia galbūt jau ir šeimos buvo toksai indėlis. Mano abu tėvai buvę šokėjai, tačiau iš kitos pusės, iš liaudės šokių. Tai šeimoje esam 3 vaikai, aš esu vidurinis, tai visi 3 esam praėję ir liaudės šokius, ir pramoginius šokius, kur abu tėvai ir buvo lankę. O paskui galiausiai, atsimenu, buvo vienoje stovykloje, nusprendžiau, susidomėjau labai gatvės šokiais ir užkabino ta atmosfera, tas toksai galbūt laužimas taisyklių, kas vat ir yra į tam hip-hop'e, visam funko galbūt kultūrai, kur nėra siekiama kažkokių tiesioginių taisyklių, o laužimi standartai. Tai vat taip ir atėjau paskui į gatvės šokius, o paskui tikrai karjera toliau vystėsi. Pradžiai tikrai planavau būti galbūt net šokių mokytojas, galbūt vesti pamokas, bet pasibandė šitoj srity, supratau, kad tai galbūt ne man, pasilikau šokius kaip hobį ir paskui prieš va, 3 metus, šiek tiek daugiau ne prieš 3 metus, nusprendžiau pradėti groti. Tai iš tikrųjų ta tokia kelionė buvo visą laiką siejusi galbūt visas gyvenimas su muzika, tokia kūryba, nes pats esu, kas sieja kūrybą, pats esu ir rašęs visokius poezijos tekstus, esu ir fotografavęs, esu va, prie renginių prisidėjęs, tai ta meninė galbūt sritis vat, visą laiką žavė, kad tu turi tą tokią laisvę rinktis, ką tu nori iš tikrųjų, kokias tavo intencijos, ką tu nori nuveikti ir vat, šokiai, grojimai, fotografija, tai leidžia pilnai išsiskleist man pačiam.
1: Ką supratau, iš tavo veiklų tikrai yra nemažai ir turėsim nemenką užduoti šios laidos metu pabandyti šiek tiek išsiaiškinti tam tikras įdomias veiklas, tam tikrų veiklų, ar ne, tai grįžkim šiek tiek vat prie tų šokių. Pavyko rasti, jog esi tikrai nemažai turės ir tų pasirodymų, ar ne, šioje veikloje vat ir pabandysiu šiek tiek išvardinti, tai ir Jevgenijos Redko areninis pasirodymas, ir Justino Jaručio koncertas Vingio parke, Lilas ir Inominė turas Viskas, Mantas Ben vakarė dainos videoklipas, Pakylėtas Gruodis, Jevgenija Redko daina videoklipas, neužteko net oro, ta prasme, kad yra daug tų pasirodymų, ir mes tikrai kalbam apie žymiausius na, Lietuvos atlikėjus, galbūt pameni, kada pas tave prasidėjo tokie projektai, ir na, kaip tu jau teisi, koks tas pirmas projektas galbūt buvo?
3: Taip, tai atsimenu, kad tai buvo maždaug 2019 kažkur metai, kada prasidėjo tas aksai, didesnis bumas, sakyčiau, tų galbūt ir pasiūlymų, užsakymų. Tai pagrindinis žmogus, dėl ko aš gavau tuos savo užsakymus, tai buvo Kamila Karbalovaitė. Tai Kamila Lil K, kitaip galbūt žinoma, kaip šokėja. Nuostabus žmogus, iš tikrųjų, teko ir pas ją lankyti šokius ir su ją kartu kaip ir šokio industrijoje tak, sužaugau. Tai ji buvo tas pastumėjimas, kad ta šiaip televizijos arba, kaip pasakyti, komercinių tokių renginių šokėjai dažniausiai, jie nesistengia tiek daug, kiek reikia galbūt. Nes kad tai atrodytų gražiai televizijai, dažniausiai nereikia labai daug pastangų. O Kamilė, vat ką ir akcentavo, kad čia nėra, kad visiems būtų gerai, bet kad ir savo naudos kažkas pasidaryt. Tai vat irgi savo kūną, galbūt challenge'int įvairiais judesiais, galbūt žmogui atrodys taip paprastas judesys, bet tau reikės ištemti maksimum savo kūną į šonus. Tai va tas galbūt tas požiūris labai labai labai įstrigo. Ir paskui, aišku, sakau, va, tais 2019 prasidėjo visi ir užsakymai su Lilu, va, kaip teko tada 20 metais prieš pat COVID-o pirmąją bangą. Tai nereali patirtis, tikrai užbaigiam, paskui atsimenu, paskutinis koncertas buvo Žalgirio arenai. Tai vienas yra dalykas, kaip atsimenu save kitoj pusėj, būnant vienam iš žiūrovų, o paskui, kai pastebi tą visą chaosą, galbūt tą virdulį kitoje pusėje, užkulisiuose ir pačiam paskui stovint ant scenos, tai neįkainama patirtis iš tikrųjų, tai pačiam vis norisi sugrįžti. Tai va dabar vienas pas paskutinis buvo pasirodymus Evgenija Redko, tai irgi buvo vienas iš tokių įsimintiniausių, tiek aišku ir komanda nereali, tiek su pačiai Evgenija Redko jau ne pirmas atvejis, kada dirbom, tai labai tas workflow labai labai lengvai ėjosi, tai tikrai, tikrai nuostabu.
1: Neklydom pradžioje, sakydami, kad tikrai esi matęs ir tą koncertą iš kitos pusės, iš užkulisių, kaip sakai, ir visą tą virtuvę.
2: Man tai va dabar tai visai įdomu, nes pačioj pradžioj laidoj, žinai, sakai, kur pradėjo, atrodo, viską nuo tų pačių šokių, kaip ir viskas, žinai, prasidėjo pas tave, ir taip atrodo, sakai, kad vis dėlto nusprendžiau neįti tuo keliu, bet dabar atrodo, kad eini, ar dabar šią akimirką sustojai, nes tai kaip ir viskas fainai sekasi, tai va įdomu, ką šiaip galvoja apie ateitį, ar tai tau netrodo didelis projektas ir nori kažko va daugiau, kadangi, žinai, daug visko bandai, kokioj vietoj šią akimirką yra pas tave va, būtent visas šitas šokių dalykas ir ar dar planuoji kažką ateity?
3: Taip, tai kol kas šokiai yra dar vis likę tokia mano, kaip pasakyti, hobio galbūt tokioj vietoj, nes sakau, pastebėjau tada prieš COVID-ą, kada buvo labai labai daug ir veiklų ir užsakymų, pasibandžiau ir vesti pats šokių pamokas, tai ką supratau, kad tai dingsta pas mane tas džiaugsmas šokiam. Tai kai tai tampa, kaip pasakyt, pastovi veikla, išblėsta mano tas toksai noras toliau kažką veikti, tai aš dėl to šokis padėjau šiek tiek į šoną, pastaraisiais 4-5 metais, bet aš jų niekada nepadėjau visiškai. Ir vis dar susitinku su savo ir bendruomenė ir tenka vieną kitą sekmadienį susirinkti, tiesiog pasišok, pasidžiamint. Tai kol kas ateityje neturiu labai didelių planų su šokiais, bet tikrai turiu idėjų, kaip apjungti savo šokius su didžiavimo sfera, kas būtų visai ir naujas konceptas, galbūt sakyčiau, ir Lietuvoje. Nes pačiam vis dar sakau, nesinori pamestų šokių, nes tai yra irgi dalis naktinio gyvenimo, tų didžiai pasirodymų, kaip tu pats, pavyzdžiui, man asmeniškai, kaip tu pats kaip didžiai save reprezentuoji už pulto, kaip tu pats judi muziką, labai paveikia žmonės tuo pačiu. Tai kūno kalba tikrai irgi duoda labai daug. Tai galbūt dar sumastysiu iš tikrųjų ateityje, ką su šokiais veikt, bet tokių didelių planų gal neturiu.
2: Jo, labai šiaip gražiai pasakė, žinai, kur buvo toks atrodo tavo hobis, bet kai hobis matai, kad virsta ir darba ir jau toks, darosi kančia, tai vat, labai fainai, kad sustoji ir supranti, kad nu, nori tuo mėgautis ir yra vis tiek tavo gyvenimo gal nebūtinai darbas, bet, nu, kaip ir sakai, bet kita alternatyva. Ja. Taip, graži mintis. Tai gerai, klausytams tik priminsiu, jo kalbame su Luku Lipnicku, profesionaliu šokėju bei didžėju. Na, žmogus, kuris be problemų galėtų pastatyti choreografijos muzikiniam klipui ar atlikti didžį setą keliems tūkstančiams žmonių. O kas toliau, tai sužinosim, kad dar gali.
1: Taip, va dabar ir yra klausimas apie tai. Paminėjai šiek tiek, ką dar gali, ar ne, labai nustebino, kad ir, kaip sakai, kad ir poezijos teko rašyti, ar ne. Knygos dar gal nesi išleidęs, bet tuo galim ir sužinot, ar ne. Tai, va paminėjom iš tikrųjų pagrindinės tavo dvi veiklas, šokį ir didžėjimą, tai, bet jų yra ir daugiau, tai kokios šiuo metu yra aktyvios, taip, jeigu įvardintume, ką darai šiuo metu gyvenime?
3: Tai be šokių ir didžėjimų, tai esu dar vis studentas, tai dar vis studijuoju, tai liko šie ir kiti metai.
1: Kokios studijos?
3: Jo, šiuo metu studijuoju kūrybiškumą ir verslą inovacijas Vilniaus kolegijoje, tai iš tikrųjų mano studijų kelionė irgi keitėsi 3 kartus, tai teko pastudijuoti Olandijoje, paskui teko grįžti Lietuvą į Vilnius Tech užeit, o paskui galiausiai po metų gepo supratau, kad reikia grįžti ir vis dėlto pasibaigti turėti tą aukštesnį išsilavinimą, tai jis įstojo Vilniaus kolegiją. Tai su tuom dabar veikiu, tai šiuo metu atlikinėjau praktiką Board Panda ir jo, iš tikrųjų, paėmus galbūt va, tą poezijos dalyką, tai buvo mano anksčiau galbūt tokia intensyvesnė veikla, nes dabar tokių labai didelių ambicijų kažkam rašymui nėra, tačiau vis tiek tai praverčia labai dabar, pavyzdžiui, besiruošiant kokiam renginiam, ar tai norisi pasipostinti apie artimiausią artėjantį renginį, ar dar visiškai be problemų galiu per porą minučių surašyti tekstą ir papublishint ant savo Instagramo arba Facebook'o paskyros. Tai iš tikrųjų tai vis tiek galų gale, kad ir ką beveikus prieš tai, va, ta pati fotografija, dar kažką, labai grįžta tai atgal galbūt kitų kampų, kitą perspektyvą. Tai va tas va, man ir galbūt vėl grįžtų prie to, sakau, kad tas menas visą laiką tau duoda tą laisvę sujungt taškus, iš kad ir kurio kampo paimsi. Tai va, dar vis mane lydi šitie dalykai. O šiaip tai ir domiuosi ir sportu, krepšiniu, vasaros sezoną dažniausiai į lauko aikšteles išeinu, dviračių sportu irgi domiuosi, tai labai, labai yra tas platus spektras.
1: Man atrodo, kad pas tave daugiau dienų yra savaitė.
2: Šiaip va, toks kilo mintis, žinai, kur toks vienas iš tokių dalykų, kur žmonės dažniausiai, va, ypač iš jaunų mūsų perspektyvos, mes labai daug visko norim bandyti, tai va, labai gerai suprantu, nes tai aš pats tai noriu daryti, bet dažniausiai žmonės nesupranta, ką tu darai. Tai va, ir kaip vat būna, kaip vat atrodo aplinkiniam tie vyresniem, ten tevam ir panašiai paaiškinti, kad tu nori būti laisvas ir tu gali sujungti tuos menus, tai vat kaip tu manai, tai yra dabartinis dalykas iš mūsų jaunų perspektyvos, ar tai yra tiesiog gyvenimas, kokį reikėtų gyventi ir tiesiog jautiesi taip atrasdamas kažkokius procesus. Tai vat ką tu manai apie šitą visą procesą, va kaip pas tai viskas atrodo, nes nu, tikrai didžioji daly žmonių yra tai, kas anksčiau tikriausiai to nebūdavo.
3: Taip. Nu tai mes, kaip čia pasakys, mes vis tiek gyvenam tam tikroj sistemoj, tai kiekvienas turim atlikti kažkokią paskirtį, ar tai karjeros atžvilgių, ar šiaip visuomenės atžvilgių, tai iš mano pusės aš kaip pasakyt, su tėvais iš pradžių kovojau dėl tos tokios laisvės, nes kaip čia pasakys, esu tas vidurinis vaikas, kuris trikdo, trikdo tą visą flow, tai bet reikia tiesiog galbūt edukuoti žmonės ir parodyti, kas, kame ta veikla švyti. Tai vat pas mane buvo asmeniškai su šokiais, kol aš nepradėjau gauti vat tų užsakymų ir pinigų už savo veiklas, tol šokiai nebuvo tas taksai pateisinimas dalykas, dėl ko aš tai darau. Taip, vaikystė, paauglystė, kai tu veiki kažkas, nu tai tu esi užimtas tiesiog. Tau patinka tai veikti, tu tiesiog turi kaip čia savo hobį, nu ir vis tiek tu galų gale kažką kito veiksi. Bet pas mane išliko tas taksai noras, kad galima ir iš to hobio, iš to, ką iš tikrųjų tu mėgsti daryti, tu gali iš to ir užsidirbti ir gali iš to toliau galbūt vystyti ir didesnius projektus eilė einantis toliau. Galima paimti griniausią pavyzdį draugai draugams, su kuriuo aš esu rezidentas. Tai irgi jie pradėjo nuo pirmųjų žingsnių ir iš tikrųjų galėjo jie paimti tą visą kritiką ir sakyti, ai, gal nebedarom daugiau, bet reikia turėti tokio noro, turėti tą gislelę, kad nu, ne visą laiką reikia reaguoti į tą kritiką, reikia ir, kaip pasakyti, galbūt apsupti save irgi tam tikrai žmonėm, kurie tave dar labiau papušintų į priekį. Tai vat kas man labiausiai ir patiko į šokių bendruomenį, kiek aš jau pas juos, realiai visą gyvenimą šokėjęs, tai šokių bendruomenė man vienas iš tokių pavyzdžių yra, kur tave supa labai labai šilti ir faini žmonės, kur va, jeigu nori tu nusifilmuoti, nori su kažkom kolaboruoti, dažniausiai būna labai paprasta. Ateini, paspaudi ranką, okei, ką darom, ką veikiam. Tai reikia tiesiog, vat, irgi, tad bandytis tiesiog, ypač vat, meno srityje, tai yra būtina, galbūt sakyčiau, kad tu galėtum iš to galbūt ir pragyventi. Nes being by yourself, ta besme, kad tu viską sau darysi ir tik tai sau darysi, tai niekas to nepastebėsi, niekas tavęs neįvertins ir galų gale iš to tu tikrai nieko neužsidirbs. Tai visą laiką reikia kažkokių kitų žmonių, kitų perspektyvų. Tai va. O šiaip tai šešiom dienom tikrai yra, ką jaučiu, vat, palyginus su savo tėvų, galbūt va, prieš tai gyvenamų laikotarpių, tai mes dabar tai visišką laisvę turim. Iš tikrųjų, internetas tas pats, socialinės medijos, nežinau, iš tikrųjų, tiek yra daug laisvės. Aš iš savo pusės tikrai jaučiu tą tokį, nėra apribojimų, iš esmės. Mes, jeigu neturim kažkokios, kaip pasakyti, neturim trendo, padarysim trendą, iš tikrųjų. Tai mes turim tas tokius įrankius dabar, kur viskas yra pasiekiama, va, telefone, kompiuteryje. Tai tiesiog reikia, kaip pasakyti, nerti tą ir bandytis. Tai va, toks galbūt mano požiūris.
2: Jo. Nu labai čia gerai, labai plačiai gerai atsakėjai, bet žinai, tie, kurie klauso, žinai, galvoja, kad ten susiimkit, darykit vieną, ne, ta prasme, mes turim laisvę, mes laisvę naudojamės ir jeigu kyla tokios mintis, tai aš tik patarčiau tokiam žmonėm, tiesiog pagalvokit gal apie savo dalykus ir mažiau kiškitės į kito, nes nu jeigu žmogus taip gyvena, reiškia, jiems smagu, gerai.
1: Labai gerai paminėjai, gal tik pabrėžti noriu, ar ne, kad jeigu žmogui kyla noras, čia irgi nereikia atmesti tos idėjos, jeigu nori dirbti vieną darbą, sėdėti ofise, irgi nėra blogai.
2: Taip, bet tausiai netrukdyti tiesiog kitam, kuris atrodo, gal žinai, kai kuriems kitoks.
1: Jeigu gyvenam savo gyvenimą, tai ir gyvenkim ir negalvokim, kad kiti turi kitaip galbūt gyventi, ar ne?
3: Taip, pritariu.
1: Taip, tai dabar kalbant šiek tiek apie didžėjimo veiklą tavo, ar ne, tai kokia ta tavo grojama muzika yra? Koks tas tavo mėgstamiausias stilius?
3: Jo, dar per tris metus grojant labai keitėsi. Aš tikrųjų pradėjau nuo tiesiog dainų, ką aš vat, ir iš šokių atsinešiau. Pradžiai iš tikrųjų net jokingiausia tai, kad vat, dabar grojo tokį house, disco, funky stilius. Pradžiai visiškai tai nepatiko. Ir vat, tas vat, ir buvo ironiškiausia, kad pradėjau groti galbūt nuo to hip-hopo tokio šiek tiek, paskui paėmėm greitesnę muziką, į techno perėjom, nes vis tiek naktinis gyvenimas turi savo skirtingų stilistikų, tai teko bandytis viską. Tai vat, labai tą panašų mentalitetą taikiau, kad reikia bandytis tiesiog. O dabar, sakau, apsistojau ties house'u, labai noriu involvinti, daugiau įdėti, sakau, to funko house, funko disco skambėsio, nes, kaip čia pasakius, iš mano perspektyvos atrodo, kad mes kaip tauta tokie biški niuresni žmonės ir manau, kad su muzika, va tiek pat ir su šokiais, šita stilistika galima pagyvinti žmonės ir ne tik vasaros sezonų tą muziką atsidžiaugti, bet ir all year round. Okay. Tai jo.
1: Geras. Pasidarykime dabar trumpą pertrauką, sukramtykime visą informaciją, kurią gavome ir netrukus grįšime į laidą.
0: Talentai po priedanga. FM. Gyvenk be įtampos.
4: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami savo šiandienos pokalbį su Luku Lipnicku, profesionalus šokėjas bei didžėjus, žmogus, kuris be problemų gali pastatyti choreografiją muzikiniam klipui ar atlikti didžiai setą keliems tūkstančiams žmonių.
2: Įdomu ir iš tikrųjų pasikalbėti dar šiek tiek apie naktinių pasirodymų, patį pasiruošimą, nes visiems dažniausiai atrodo, kad didžėjus ten tik tai groja, tik tai linksminas ir panašiai, tai kalbant apie gal kažkokių net ritualų turi, bet be ko negalėtų įvykti tavo pasirodymas ir negalėtų būti sėkmingas, tai vat kaip atrodo visas šiaip toks bendras suvokimas.
1: Aš galiu labai gerą pavyzdį įvardinti, kad suprastum apie ką klausimas, nesenai girdėjau, sakė Jessica Shy, kad koncertas būtų sėkmingas, jei būtinai prieš koncertą neminėsiu prekinį ženklą, bet turi būti agurkų skonio tam tikri čipsai.
3: Okay.
1: Jo, čia tas raideris toks, kur yra, tai nežinau, kaip lietuviškai išversti, tai koks tu turi gal kažkokį ritualą, kur būtinai turi prieš tavo pasirodymą, prieš penktą ryto.
3: Pas mane tokius specifinių ritualų galbūt nėra, bet visą laiką dažniausiai muzikas stengiasi bent jau porą savaičių prieš renginį pasiruošti. Ir per tas dvi savaites tas grojaraštis galbūt kinta dažniausiai. Ir vieną dieną skamba vienaip, kitą kitaip, bet dažniausiai susidėlioju. Vat, pavyzdžiui, artėjantis setas bus 2 valandų, tai susidėlioju muziką 2 valandom. Nu ir tada palieku, porą dienų praeina, okei, vėl prisėdu. Galbūt atėjo naujos muzikos, nes kiekvieną dieną, sakyčiau, vat, socialinės medijos, tai scrollinu, dar kažką išgirsti, va, radijoje ar internete, tai mūna kartais prisisiunčiu muzikos tiesiog beinant dienom, tai papildau, paskui ištrinu kartais, o kai būna kokie didesni, galbūt renginiai, vat, paėmus pavyzdį, tie patys draugai draugams, naujieje metam, tai ruošiausi 2 savaitės prieš susidėliojau, bet tuo pačiu jau ir eiliškumą pradėjau dėlioti šiek tiek, kad turėtų tokį, kaip pasakyti, atsargos galbūt tokį jausmą, kad būsiu užtikrintas, kai jau atsistosiu ant scenos, ant stage'o ir nereikės nieko parintis, kad tiesiog reikės pasirinkti dainą iš eilės ir galiu mėgautis visom kitom likusiam minutėm.
1: Yeah.
3: Tai va, tai, o iš tokių, va, sakyčiau, ritualų galbūt labai nėra, tik tais, kad pagrindinė galbūt specifika mano visiem playlistam, grojarašiam yra, kad pačiam patiktų iš tikrųjų. Kad tai nebūtų, kad įtikt kažkam, o kad pačiam vat, būna kartais pasileidžiu tiesiog, kad iš eilės eitų, nu ir pajėdu po kambarį. Tiesiog ar tai tvarkausi, ar tai dar ir pajaučiu tą muziką vat, iš tos kitos perspektyvos, kur ne tik sėdint prie kompo ir kaip viskas scrollinant. Tai va.
2: Geras, šiaip dabar pagalvoju, aš turiu vat, net kelias laidas filmavom ir visi žmonės galvoja labiau apie tam tikrą sukūrimą, kas jiems yra svarbu, nes anksčiau mes žiūrėdom, kas kitiem įdomu, kodėl žinai turėtų kiti pirkti tam tikrą paslaugą, o dabar mes perėjom į to, kad žiūrim į save ir mes nebijom parduoti tai, kas mums patinka ir žiūrėti ar patiks ar nepatiks, bet vat, man dabar kilo klausimas. Mes kalbam apie viskas gražu, smagu. Kokius minusus išvelgtum iš būtent didžėjaus viso gyvenimo?
3: Iš mano pusės tas toksai, kaip pasakyti, reikia turėti valios. Labai, kaip čia pasakius, tai tiek ir kalbant alkoholio tema, galbūt ir tiek ir ta nemiga, tai reikia irgi tai atsižvelgti, kad tai yra irgi darbas, nes kad ir kaip yra smagu, iš tikrųjų, tikrai kiekvieną kartą, kiekvieną renginį smagu matyti vis besišypsančius veidus, visą kitą, bet reikia ir paduoti kokybės. Tai ties kiekvieno grojimu vis tiek, vat, irgi pats save pastebiu šį, vat, šeštadienį, buvo pasirinkimas arba visą naktį išbūti ir dalaukti tų 4:30 ryto, ar pailsėt va, iki 3 ir tada atvažiuoti ir atgroti. Tai, nu, čia reikia, aišku, ir kiekvienam skirtingai būna, kai kurių sveikatos patempia dar vis tokius tempus, bet ilgainiui vis tiek reikia irgi atsižvelgti, kad turi saugoti savo sveikatą, nes paskui be tos sveikatos ir nieko daugiau nenuveiks. Tai va. Bet šiaip tokių didelių galbūt minusų nepastebiu, tik tais, kad tiesiog va, reikia tos valios, sakau. Grįžtų prie to pačio dalyko, reikia turėti valios.
1: Žiūrėti, kad kaip į darbą, kaip bebūtų.
3: Jo.
1: Dabar šiek tiek pasvajokim, kiek teko matyti dokumentinius ar tai komercinius filmus, na, garsiausiai pasaulio didžiai, ar ne, tikrai labai daug keliauja. Tai dabar įsivaizduok, jeigu galėtum surengti pasirodymą, bet kur pasaulyje, kur tai būtų ir kodėl. Esi kada nors apie tai pagalvoja?
3: Nesu labai daug prisvajojęs, iš tikrųjų, labai, labai daug yra, aišku, ir daug didžėjų, ką seku, ir iš tikrųjų daug lokacijų, kur aš pats ir norėčiau dar nuvykti, kaip pats žiūrovas, galbūt lankytojas. Tai viena iš vietų yra galbūt The Loft Amsterdame, tai man ten yra viena iš tokių ikoniškiausių galbūt vietų, kur aš galbūt norėčiau kažkada sugroti. Nėra galbūt specifinis kažkoks renginio konceptas, ką norėčiau padaryti, bet kad ten sugrot toj lokacijai ir dar to labiau Amsterdame, tai kur vat ypač mane labai sužavėjo, ką jie daro su Amsterdam Dance Week, kur vyksta kiekvienais metais, tai tiesiog, galbūt ir ta kultūra, galbūt užsienio irgi tokia, galbūt platesnė, palyginant, pavyzdžiui, su Lietuva, mes, nu, aišku, tokie mažesni, galbūt rinkoje esam, bet visą laiką žavi, va, tas toksai, galbūt, ne tai, kad masyviškumas, bet autentiškumas tų tokių lokacijų, tai tikrai, aišku, pas mus irgi Lietuvoje netrūksta, turim tų klubų ir gerų klubų, iš tikrųjų, bet, sakau, va, dar norisi pačiam irgi pasilakstyti, išsilakstyti užsienį, pasibūt, ko neteko labai daug daryt, kol kas dar, bet pasvajot galima.
1: Viskas reikės pirkti bilietų.
2: Tai pasvajojom šiek tiek, tai dar va taip einant į pabaigą, dabar prisimink savo visą, kaip jau dabar supratom, darbą iš didžiausios perspektyvos, vis dėl to, kaip be būtų gaila, tai va, kas yra to tokio nutikio keiščiausio, galbūt juokingiausio, kas va, per patį pasirodymą, per patį vakarėlį, ir atrodo toks, kur čia toks, kur labai nenuvarai vakarėlį, bet dirbi tame vakarėlyje, tai gal prisimeni tokio, kur
1: žinai, kur kaip pavyzdys esu matęs socialinėse medijose, kur prie didžiai pulto būna žmonės, prieina ir nealkoholinių kokteilių bando užsisakyti, žinai, čia iš
3: Buvo tokių. O aš dabar net nesugalvoju kažkaip tokios specifinės situacijos. Iš tikrųjų labai, labai daug ir labai daug renginių iš tikrųjų prabėga per šitus pastaruosius metus. Dabar tokia vieno varianto net negalėčiau išskirti labai.
2: Aš pakeisiu tada greitai.
3: Jo.
2: Kas labiausiai erzina iš publikos? Iš svečių
1: atvykusių
3: pasirinkti. Iš erzinimų, vat kad šitie galbūt labiau įsimena į galvą, tai atsimenu kažkada Perono parke sugrojęs ir labai, atrodo, visą laiką stengias būti laimingas ir džiaugsmingas iš užpulto, bet kai yra liečiami deksai, pultas ar šiaip įranga kitų žmonių, kurie nu, negroja, ar tai nėra tavo, kaip pasakyti, aplinkiniai žmonės ir yra tiesiog liečiama įranga tau begrojant ir trukdoma galbūt tam pačiam setui, tai va tas labiausiai galbūt nervina, bet šiaip, iš tokių susierzinimų galbūt labai retai buvo. O tas, sakau, Perono parke buvo vienas iš tokių atvejų, aš dabar galvoju, kuriais ar praeitais, ar užpraeitais metais. Yeah. Tiesiog buvo išgeręs vyrukas, priejo dainą. Ir aš toks, nu, gerai, apsauga, sveiki, klausau, tai va.
1: Dar trumpas toks dalykas, ar nėra buvusi tokia situacija, vat mes kaip žinom, kad prie didžiai, nežinau, gal jau čia tokio tipo renginiuose mažiau to būna, ar ne, kad žmonės ateina užsakyti muzikos.
3: Nu, čia jau priklauso, aišku, nuo aplinkos.
1: Taip.
3: Labai, vat, irgi teko neseniai groti Drops baro atidarime. Tai ten ir yra realiai tokia aplinka, galbūt, ko tu, kaip tu gali ir gali to tikėtis. Nes, kaip čia pasakius, groju visą vakarą nuo 10 iki gal 4 ryto. Tai irgi toks, irgi atidirbau savo darbo grafiką. Tai buvo, ne vieną kartą priejo žmonės, galva, turi šitą dainą, gal turi šitą dainą. Tai Taip, čia labai priklauso nuo vietos, bet vat, pavyzdžiui, nu, vat, sakau, prie tokių galbūt klubinių labiau renginių dar kažką, čia nėra, kaip pasakyti, įprasta, tai nėra standartas, kad žmogus ateis, jie dažniausiai ateina didžėjus paklausyti, o ne ateit savo kažkokios muzikos išsiprašyti. Tai va.
2: Na, tai kaip sakant, jeigu ateini gerą vakarėlį, jeigu būna geras, labai greitai ir prabėga. Tai vat, labai man atrodo, gera laida buvo, nes tikrai greitai prabėgo ir iškalbėjom su šiandien savo laiką. Labai gaila, atėjo rytas, vakarėlis pasibaigė. Ačiū jums už tikrai įdomų pokalbį. Studijoje savo talentais ir įdomybėmis sudalinosi Lukas Lipnickas, laidą veda Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Ačiū tau, jog šiandien atvykai Lukai pas
3: mus. Tai ačiū jums labai.
0: Talentai po priedanga. Easy FM.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.